Күндүлүн чарбычылык мейданындагы алдыңкы каравыл чегираны когдугучи маданият амалды көрсөтүш пидаиси байы мындак деди. Алымжандын башкаларга изчил жакшылык кылып, миллетлер иттифактыгын илгер сүрүш иш излери бизни изчил рыгбатландырып келди. Faliyet akırlaşkanda alımcan mındak dedi. Yaxşı çıkılganda çoğun kiçik deb ayırmayımız. Texim köp kişinin amübi mənbət iştirak katnışıgı törtkü bulup, illiqlik getküzüp mədaniyelik güllerini Çigira rayonda daim içil duruşunu ümit kılımən. Başkalarının menin ismimini esirde tutuşunun haceti yok. Pekat, helik Şincanlıq alımcanını esirde tutsulup oldu. Harbi gazarmadın kavap xanıgıcı. Бейджедің Чигра районығы че, Венчуэндің Рунчанғы че. Алымжан 20 нәчел бақыс сарып қылып, бір ішіні аң юқыр чәкі ет көзді. Қолыдың келіште башқылағы ярдан беріш, әр бір зық кауап, пұл ияны қылыш, мейрі шапқат ет көзіш, аң адды әм аң ярқын намға айланды.

0: پرکیدگان قلب ازگرتش تور ارقلق بولغمنی مسلشب تزگلشنی عملگا شردی. Шинжан Жонтай химия санайты Фуган энергия чайхлик шеркеті токшықыры сейхіну муавын мудри Ма Шуанджан мұндақ деді. Бірінші, ішкінші пешта аммияк тежеш нысыпты айрым халда 11.5% вә 11.165%ге етіп, елда 100 мүн юэндек тох бұлы тежеп, районда азот оксид болғанысы чықырышны азайтыш вәзіпсіні орылыдық. Автоном район қышкіріштін бұрын түрлік өзгертіш құрылышларыны тамамлашқа әқиқи капалетлік қылыш үшін нөвәтті құрылышның көзінек мәзгеліні чың тұтып, пағыз сыныш әсли әсіні өзгертіш, көмір еқылғылық пар қазаларыны түргі айырып түзеш қатарлық тәдбірлеріні тез алғы сөрмәкті.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қавар қылыды. Үрім шәхрі бойыл кіргенден бұян текіп еңден селеш. Төзәп дәрежесіні өстіріш қатарлық құсылар арқылық шәһәр отырысыдекі кәнт өзі селіп алған үйлеріні өзгертішіне тез алғы сүріп, шәһәрнің тұралғы мұхитіні сіжіл әлалаштырды. Азыр үрімче юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районы, Шинкі, ішкенші әтіртірікі, Жаулың, Джункі, Яншифу шәһәр отырысыдекі кәнт өзі селіп алған үйлеріні өзгертіштірді, көплеген бинаның өгісіні мәркәзлік епіш ішқа шұрылып, рәсми түрді асасы гәуді құрылышы басқышыдан өй іші сұртыны безәш, тұрбы торы ятқызыш қатарлық басқышларғы өтті. Түрі мәсулі Доушы Чаң бұл бөләк районда үлгірі өйлер зіч, әсләхәлер конихкәлікі, Чекіп еңіден селінғандың кейін түрінің омуми құрылыш көлімінің 150 мүн квадрат метрдің ешіп, 938 айлы, 946 тоқталғы орны бұлыш піл аланғалықы. Әмді 4-інші әулат туралғы құрылышы идеясы бойынша бәрпа қылындығалықыны білдіріп мұндақ деді. Нөвәтті түрдікі 7 асасы гәудідің 4-інің өгісіні яптық. 2027 жылы 12-інші айда тапшырышыны піл алыдық. Олтырақ районның туралғы бошлықыны еңілап, 113-ші отыры мәктәп мағырып байлықының дәрежесіні өстіріп, оқытыш мұхитіні яқшылап, 1 километр келедіған оқышқы ярдан беріш асмы көрік салымыз. Бұ түріні тапшырған денкейін, яшанғаларының алдын күндізлік хәвәр елеш мәркізі, мәхәлі ашқанысы бар болуды. Олтырақ районның мәнзірсіні яқшылаплы қалмай, яна әтраптікі бөләк районларының қияптынымы яқшылаймыз. Шинкі 2-інші әтірді бөләк районыда Кона өзі селі олған өйдің 151-і болып, 449 айлықның өйі орылаштырышқы еғвілінді. Омымызлік еғвіліш, бір тұташ пилалаш, бөләк бойынша өзгертіш арқылық бөләк районның ұл әсләлердегі кәмтіліклер системалық яқшыланды. Бөләк райондегі әсілдегі тұрышлық ахалы Хоушу Шан мұндақтыды. Бұй әрді тұруатқынымға 30 ел болды. Елгірі бұй әрді тоқ сімі бәк қалаймыққан болғашқа тоқ көйті сәл чоңырақ болып қалсыла тоқ үзіліп кетәді. Юнди олымы дайым тосылып қалатты. Бұл түр әмәлілеш кәндің кейін мұхитмі яқшыланды. Әтрапта соғды чәмбірікі бәрпа қылынып, қатнаш бір қадар қолайлашды. Біз мұ балдырақ ең өйгі көчіп кірешіні өміт қылымыз. Игілінішчі 2024 жылыдың 2028 жылығыча үрім шәхірі шәхір ішілікі 19 кәнт өзі селі олған өйлеріні өзгертіш түріні елғы қойшыны пилалыған болып, нөвәті 11-і әмәлейләшкен. Үрім шәхірінің Кони шәхір районыны өзгертіш рәхбәрлік ғұрыпсы ішқанысы алдыңғы басқұшылық ғұрыпсының муавын башлықы Ван Йинхау Бұйыл өзгертіште үлгіркі екі нұқтыны өзгертіш әндейісінің бір бүтін бөлек районны бәрпақылышқы өзгертілдіғалықыны білдіріп мұндақты дей. Біз азыр кән көлемді чекіш, кән көлемді құрышны тәдірже төріп ташлап, микро еңілаш, түзәп дәрежесіні өстіріш, чекіш білән түзәшіні бірләштіріш ұсулы арқылық өзгертіш тәпәкөріні қолландық. Туралғы мұхиті вә күнділік тұрмыш жәхәтті күндізлік алдын қәвәрелеш мәркізі, авалілік қараш мәркізі бәрпа қылып, тейхім көп ахалыны әмәлі етібар білән тәмілейміз. Кейінгі қадамда әрқайсы райоллық нахиялік қалық үкіметлері өзгертіш түрлеріні бір тұташ пилалап, бөлек райолларыны өзгертішіне алдыңғы орынға қойды.
0: Әмді гүзел Джонго сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Bordala Mongol Avtonom Oblastı kereksiz kona maddi əşyalarını əxli iqtidarlıq yığıveliş sistemisi bərpa qılıb, əxlətni türgə ayrış, baylıqdan aylanma paydalanışını həmmə ailəyə kirgizdi. Hazırgıca oblast boyunca yığıveliş supsuğa tızımğa aldırğan əhalə 45 mindən aşdı. Bordala şəhri Kırgınzo koçisi Xuatin məhəllisi Şici Xuatin Ultraq rayonu ahallar binasının astığa əxli iqtidarlıq yığveliş üskünüsü qoyulğan idi. Ahala Lin Junfang yan telefonunu çıxırıb yığveliş sandıqının üstürgi kodini savma qılıb edi, sandıq işki avtomatik eçildi. O, öyüdeki yığıb qoyğan tez yollanma qayğaz yaşıklarını sandıqının işçigi saldı. Üskünə ekranıda selinğan buyumlarının türü eğirliğini ölçək sallıq məlumatı və muhit qoğdaşdan erişkən münasib paydısı hər vaqt maz qədəmdə yeğilinib turatdı. Həm erişkən somini bivasta torda nəxləşdürgülü bolatdı. Bütün cəryan eniq uç aşkarı idi. Umundaqdırı, öydə yığıb qoyğan yeşik, sulyau butulka, koni kiyimlərini hər vaqt binadın çüşübla salalayınız. Bunundan erişkən paydamız mı, vaxtı da hesabatımızı kırıdı. Bu, kündülük durmuşumuzga naidi zor kolaylıq elib gəldi. Biz mu türgü ayırıb taşlaş yaxşı adetini tədirci yetildirdik. Bordala, Runjin muhit tazlıqını başqoruş çəklik şirkti, muhit işleri bölümünün məsuli Can Shin Cheng, təvəlgirgi aqıl yığveliş punktlarının həmisi də əxliq yığveliş ticaret əndizisi qollanılğalıqı. Üskünələrinin yıl boyu hər vaqt sıtqa ecivetilədğalıqı. Karxananın bununla qatnaşqan ahallarının muhit qoğdaş paydısını rastcud qilişini daimlaşdırğalıqını tonuşdurub mundaqdırı. Aqıl yığveliş punktları umum yüzük yolu qoyulğandan buyan ahallarga cəmi 1,697,100 yuan muhit qoğdaş məbliği tarqıtıb, amının əxlətini türgü ayırıb taşlaşqa qatnışış aktivliqini ünümlük qozğuduq. Növətdə, Bordala şəhri, Can nahiyəsi, Arşan nahiyəsiriki hər qaysi yezi bazar, meydan, məhəllələr, xəliqi qulay aqıl yığveliş üskünələrini umum yüzük işqisaldı. Ahalılar, Ultraq rayonunun aldı tərbiyə qoyub qoyğan türlük yığveliş qıbuludğan buyumlarını karxanılar məxsus işildiğən yığveliş avtomobilləri arqılıq qərəllik bir tutaş yığıb, ölçəmləşkən hasili baylıqını ayrış mərkəzgə mərkəzlik yötgəb toşub, ahallar özü qoyub qoyuş, məxsus avtomobil yötgəb ayrış, karxana qayta pişiqla paydalanıştək bütün zəncirlik yepi qalqa sistemisini bərpa qıldı. Statistikaya asaslanğanda, Bordala şəhri Cıl nahiyəsindən ibarət işki caydiki aqıl yığıveliş əslihələri arqılıq yığıvelinğan yığıveliş qıbuludğan buyum cəmi 4530 tonnadan aşqan. Bunu sundurup hesablığanda, təxminən 1270 tonna karbonni az qoyub bərgəngə. Ekologiya ünümü 70,000 tüp köçət tikkəngə baravər bolub, yeşillik ünümü körünərlik bolğan. Bordala, Runjin muhit tazlıqını başqoruş çəklik şirkti, muhit işleri bölümünün məsuli Can Shin Cheng mundaqdırı. Keyinki qədəmdə yığveliş punkit nöqtələrinin oralaşdırmasını davamlıq əlalaşdırıb, qatlaş dairisini tədirci yezi bazarlarga kengaytib, rəqəmləşkən yığveliş supsının dərəcəsini sicil özdürüb, yığveliş yollarını özüksiz ravallaşdırıb, ixtisatının oyalınışını sicil zoraytib, Avtonom Oblastının Əxlətsiz şəhər quruluşu və ekologiya mədəniyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına güc qoşumuz.
1: Stansımız xəvri. 8-ci ay törlük meyvə bəs-bəsdə pişirilən məzgil. Avtonom rayonun hər qaysı çaylardakı etiz başları meyvəlik bağlarda meyvələr maybağlab pişdi. Dehqanlar meyvələrini üzüş bilən aldıraş boldu. Yaqından buyan Kucha shahridagi 8200 modan ortiq yerdagi shinmay orqa-orqadan pishdi. Buning ichida mevaga kirgan ko'lam 6600 modan oshdi. Muxbir Kucha shahrining Arbatay bozori Laysu kentidagi shinmayliq bog'da buk paraxsan o'sgan tutash ketgan shinmay daraxtining shoxlarining sanjaq-sanjaq mevaga to'lganligi kishini odatdan tashqari jalb qildiganligini bayqadi. Bağvallar, şinmey daraqları arısı da şinmey üzüş, ayrış, yaşıkı qacılaş qatarlıq alıqlarını ciddi tərtiblik işlə vatatdı. Bu cay gün nurunun çüşü yeterlik, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi zor buluştək kilomat əvzəlikigi igi bulğaşqa bu yerdə östürülgən şinmeylarının şəkli yumulaq, qan tərkibi yox.

0: Аңлаватқаныңла 104 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігерлік елдіріңізді біз әмірі программымызды.
0: Программымызды дауымлаштырмыз қадірлік аңлаушылар. Онда оса ұшырлағы қарайды. Мау, мәраба елдірді автомобилла жек, лекен тұсылыш ең кәдіге ұшыр. Неге такси әвәртіпті?
1: Ма құрбанжан немдейді? Жәнөбі азатлық елдірі раван ке, ма оқуянмай мақетләні,
0: Юсенжан дәмді, юпырғыда бүгін әтігендің бері оз тола ямғыр яққан иди. Яна тоқты валды, болса түшкічілік яқса яқшы болар иди. Ямғыр бәк кәмді шықылып, кәм яғыды, шықылып мұзымыз юпырғыды ма. Ой, үрімчедім шо, дедік қо, сөні көріп шында бір...
1: Қамлаштырамы дейді әпі?
0: Еғішін қамлаштырамай, кет барды.
1: Абдырым жа, қашқар шәрінің мәдінет елі қошы елін іште. Машины көп лекен, тосылып қойдышы ең дейді. Бұл да рахмет үшіріңізға.
0: Бұчы көл.
2: Салам болшы,
0: бұл мейдайық, қыз
2: яқшымсыз.
0: Яқшымсыз. Яқшы. Яқшы. Андын Айшем Гүл мұғалым сіздің мұ рәсім әбәтіп сіз рәхмәт көдіқ. Андын ма Донхуан Гауджа емін дасадым үші чонбаза қырап маңғанда Хонсай үлі түші еғізді машалла бәк көпкен, тосылыш еғіркен, тосылыш олты даван түші еғізді кәп кетіпті о дәді Нұрмәмәт және.
1: Бұ көнің деген достымыз, ен ән елден жоғжағын көлі елініші, шынжан дашы олды деді, оптимобил көп әмәс, со үсті бақытса қарап маңдым дейді, бұлды.
0: Анды мағауәліқі, біздіңкі автомобил клубы паалетімізге намы құлақтың құлақы еткен,
1: пұлыңызды тежейдіған, молы егірін аптылыр қатнашқан.
0: Телефоны бір қанча?
1: 13-59-75-75.
0: Өзеп тілдікен, әмді есіңіз қапты, 13-59-75-75.
1: Оның башқа шынжанғы әң есіл тәмін үздеш паалетімізге ақ мәрвайет, оң яғы күріч ашық сұларыны ішілтіп, мейхмалла үзілмейдіған мейхмалларым ашқанысы қатнашқан, шо мұнасет білі, юқыр құрылағы рәхметімізді білдіріміз,
0: рәхметіліге. Но паранлышып, өйдікілеріне апасыңызым болды, достарыңызды ішкен шықайты кетшіғе, паранлышып. Әм әдемнің кепін қып жо?
1: Отырып кәсек
0: болды. Ғажап отасаңым болды, ашады. Ашады жо? Ашақты мейқып келі аңызды.
1: Мақыл, не мейқып келді,
0: ә? Ә, мейқымалдырым жо? Үфтіңіз ма орының мен деген орын азы?
1: Фуливәнің
0: кешіке айғызды
1: Не, бір бар айтыу.
0: Беріңа?
1: Мақылы. Ришті, достық жанап елі Шихуға, Шиху ғарби елуға.
0: Шихуң ғарби елді?
1: Шихуң демекшке.
0: Бәлкім Шиху ұлышу мүмкін жұма шу.
1: Ғарби елуға сол қайырылдыған қызыл чырақта машины бәк көпкен, тосылып кетіпті дейді Ришті, болды. Ол жүдің ел қайыры Дұңзан қызыл чырақ Найт Раван дейді ақ кепті.
0: Әсілі мәвчіліңіз?
3: Ә, бұғым, өмірім түзігін мен дәртпәген соң біліп алды, мұқам соң түп қалды.
0: Ә, мен дәртпәген өмірінің дейді.
1: Өй қана
0: қыланыңыз.
1: Мақұл.
0: Аштақ.
1: Нәхмейдан жүрбуыны жық-жық тұқсырымға әвәтіп қойдым. Рәхметтен лай жұма дейді ол сәхәр бұл-бұлы. Мақұл, рәхмет.
0: Ә, мақыл.
1: Мақыл. Айшем күләдіміз. Достылай, яқшы мұрия сәтчі, яқшы мұсілі. Мәмі яқшы, мүші тәжірбі толық құтыр мектәптің. Рүйда тарап қарап маңған үйілін үште автомобилі көп. Лекен тосыл үш үйок. Қава үшінда яқшы. Достырымның сәпірінің раван бұл үшін өмет қылымен дейді. Болды, көптен көп рәхмет.
0: Қатқам.

0: خریداغا سوزگش özگنی 3 یل حقسیز алмаштырып беремиз. Су тазалаушының сүпітіге 3 یل капалетлік қылымыз. Маны бұ аз пул хәжләп чоң іш бежіргелдік. Хазір ешкен бірақлы бір мүнч пул хәжләп нәсіпті білішін қалымайды. Иқтидар баһаны сүпіт юқыр болыш ыстымал шәкілі адеткі айылләге бәкілмас келеді. Оны үстіге пүтілләй хәқсіз орынтып беремиз. Сетіштен кейінгі мұлазымет капалетке іге. Орынтышта аварчылық ұчыраштын, сетіп алғандың кейін ешкімнің кары болмасықтың әнсірмейсіз. Барлық мәселіңізді бірақлы әл қылымыз. Хақиқатан пулыңыз, күчіңіз тежілуді, көңіліңіз қатыржан болады.
1: Нұрзия шындақ инық түшендірді. Қандық талла шаққыда көңілілерді самба болдығы деймен. Пул тежейдіған пүрсет, итвар паалитіне қолдым бәмен. Отсан әр вақыт тұшып кетеді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды. Бағасымы әсілі қайтуды. Әмді бұндақ паалит йоқ. Pul tejashni süpətlik su içini oylayatqan anlıqçılar dərhal qızıq liniya telefon nömrəyə 400-600-1929 400-600-1929 qı telefon qılın. Qancı baldır telefon qısınız, sanğı eriş pürsütünüz şönç köp boludu. Kiyin qasınız sanqanmaydı. Bu qətimlik faaliyyətini yeni bir qətim təkidləb qoyay. 30 gün əksiz sınav şiltisiz, yarımısa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəqət 199 yön töləysiz. 4 xil soğat beyrildi. Алдын телефон қылған 30 херидарға бұныңды сұрт еңі 2 қыл мәқсус итивардың бәрман болуды. Әқсіз орынтып берді, сетчетін кейінгі мұлазымет капалет кеге. Бүгінгі программымыздың мәқсіті көпчілікні аз бұл білен су тазығы сетвелеш. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Теке телефон қымыған достылар вақытын чан тұтып қызықлайния телефон нөмірі 400-600-1929 400-600-1929 ғы телефон қылаңла. Сан чеклік, пүрсет ғанимет.
0: Turmuşda pul tejimesek olmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün oyildikilerinin salametki münasibetlik turmuş bu yimi. Dərhal qızıq liniya telefon nömrü 400-600-1929 400-600-1929 gı telefon qılın. Pürsətini qoldan berip qoyman.
1: Nurziyanın faaliyetinin təpsili çöndürüp bəgidigi rəhmət. Faaliyet məzmununa yeni bir qətim dəp berək. Əksiz apırıp orıntıp berdi, 30 gün əksiz sınap işiltisiz, yarımısa şərsiz qaytırıldı. Yarısa pulni eyga 199 yandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridar bu soğukatlardan sırf süzgüç üzgüne 3 yıl əksiz almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl kapalatlı kılıç itibarıdın bəhrman buludu. Ahir kıpırsatını koldun bəmək. Kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929 gı telefon kılıp əksiz şiltep sınap ekan.
2: Үрімчі Дашымын қаласы халқара Норки чәртісінің 6-чы қатырдыкі Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатаралық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасырты білән 8-чы айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19-9 моға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9-9 моға түшірілді.
3: Норка құрым кейім сету амақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы халқара Норки чәртісік берін.
4: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сінні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіліңізді керек іштір Қызық линия телефон нөмірі 0991-556-499 0991-556-499 Шинжан Гюхау өйжай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазет нөмірі 2024-650-102-00-125
0: Шилтыватқан нөміріңіз иғызғы раван кәлмісі. Сабақдаштырыңызғы бір қанч кеттім дәп бәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар нөмірігі алмаштырың. Иғызыңызғы раван келеді. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызғы дәп бәгенде әсті асан қалыды. Өзіңізге тәвә еңі нөмірін ішілетіп, али мәктәптікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тездің Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
5: Hürmetli radyo anlıkçılar, programımızın ahırlaştırmamız programı riyasetçileri Hidayet Kız Şemşidin bilen
6: Hoşurcan Hızır
5: Nöbetçi Muharrer Patigül Mehmet
6: Hayır hoş dostlar
5: Hayır hoş

0: бир тарап кылды достор, биз риясетчи шундаймы?
1: Туура.
0: Катнаш адисерни бир тарап кыла алмайбыз, дархал катнаш сакчылары менен алакалашсаңлар болду. Андан эгер мушу катнаш адиси туурасында маселе сурамакчы болсоңлар, биздин катнаш линиясы программасына катнаш сакчылары келген убакта андан маселе сурасаңлар болду.
1: Бүгүн чаршемби ма? Эт пейшембе, эт келди. Эте сиз мушу саат 18:00 аңылтылдыган бир карап экиңе ашу бир убакта келген аңлап экиң сакчы болсо ашынды сорсоңуз болду.
0: Катнаш сакчылары келген программада маселе сурасаңлар болду жума.
1: Ашла ашу жооп берип берди.
0: Мамме нерсени өз кәсбигистен сурайсыздар достор.
1: Биз бика хата деп куюп, уни анын экен силер мандак деген го дейдиган иш чыкты бика, э?
0: Биздин эми бу катнаш адисини бир тарап кылыш яки унун карап силерге тахлил кылып бериш укугубуз жок, чүнки биз катнаш сакчысы эмес, колубузду канун ижра кылган кинишки жок достор, биз риясетчи.
1: Туура.
0: Эми ишни шу кәсиптеги канун органдары яки башка органдар ашу мунасибаттык органдар кылды. Hiç kanda şahsının biciriş yok okubu maydı şundan mı? Abdükerim ne uçur bağlaydı?
2: Kolkara'yı çok naydı, kumsaray yoldur yoldur, şunda araba yolla.
0: Rahmet, ahat ne uçur bağlaydı?
3: Görme de sabır dostu yol sevre. Yeni may daşımırının oku yol, yandaşın yolla, şaşımırının oku yol, yandaşın yolla. Asrat yatırava, numat çapan zıdırdıgan dostla. Vakti gibi zıdırdıgan dostla. Benim ahlası da 19-19 mekan morku çapanın şişe. Мен мазы тәбән әтерпіп түстем. Фақат 8-ін жайның 31-ін тұслағы тұла болды ке. Ама деген қалеті ері ке дұса. Пайдынып қалды дұс.
0: Ой, немі деген исіл пағалият дей, досла. Ханым қызда аңлау атамсыла радионе. А, нәт жылдым бұйен жұғызып бақмаған нұркі чапын аңла болса, қуасының 6-ші қауіті, е?
1: Сізім бардыған болдыңыз
0: дей. Ой, барыма, абай атын тек шынау параңына қылышқан тұқа. Бұ пағалият ақырлашқан мұды, ба мұды, бізім бір беріп, мұш пағалияттың бәрліні басақ, бұлат дей деп, оттасақ ма достымыз мана азыр шиядын чықты. Рахмет жұмы, шында яқшы ұшырдың бір ниет күздіңіз.
1: Тоғыра.
0: Айшамгүл ханым ұшыр беріп тұр, ясатчылар яқшымызда түнігім мен мұшу әнәнчүйдікі дейқала базырға бадым, әмді герчі ямғыр яққам босы мол екен, шында көңілік айлынып кәгенсіз Айшамгүл ханым ямғырланы ұзырлынып тәсті қайтып келдім деп ұшыр беріп тұр. Анден башқы достырымыздың ұшырлары қарайлы ұшырланы давамлық еңілдік достылар, ә? Онда болса. Манда, во буян исимлик достумиз, мандак. Эгер да мушу эмде жолдо анча-мунча машина айдыган экенбиз, сүркүлүштөрдөн хали боло алмайбыз. Эгер şu вакыттын өзүдө сиз чакырылган şu адиси немесиге таза кайыл болмай калсаңыз, канун түзүм ишканасы деп бир ишкана ба, şu жерге чыксаңыз, ашу жанкоону эчеп, сизге тапсили сакчылар катты эринмейди жумо. Алдыңкы катты машта бир нарази болуп калып, биздин бир достубуз багантты şu жолунки жанкоону эчеп камераны жо, яман тапсили көздүп койгантты хижилип чыгып кетти. Катна сакчылар эсте буна бикадим бикалам хата айырып коймайды экен, топ тогура айырып да эмесме, мен үземнин парзини тогура деп карап чың туруп аптым, а жанкоону көрүп яман хижилип кеттим деп чыкты. Шоңлашқа достылар, қатынас сақшыларымыз тоғыра айрыйды әмәлиетті.
1: Ма тұрғын тұрсын деген достымыз, яқшы мұрия сәтшілі қайады, кітап қаны бағады, нәмінді ке Шинхуа кітап қанысыны безейміз деп тақытып тұдап, мән сізгі деп бірі әзір, ә? Шинхуа кітап қанысы ма Йоуқауды бірсі ба, әң чоңы ашы Йоуқауды, мән сізгі әзір адресін әвәтіп бірі. Әгер де мау Беймірді бірсі ба, яғни мұшу Ленхы Дашады бірсі ба, Дабазады бірсі ба, Мидон районы бірсі ба, мен сізге мұшыланың әмісінің ке адресін әвәт бірек, қай сиқын болса, шын талап берін,
0: ә? Мәрдан Тортакси, және бұл ғызал тәріп тосылыш еғір депті, андан ма бұл бұйян сімлік достымыз, әсілі Абай біздің қатнаш программымызды язған кеп ұқчырны. Әгер қайыл болмысыңыз, азыр мен дегенде қылсыңыз болды. Ә, қатна сақшылары келді мұ, қатна сақшылары айырып бәді мұ? Әгер қатна сақшылары айырытмай, өз аңларларым рәсім татып, нәқ майдандың айырылған болсаңла, мен дегенде таза қайыл болмысаңла, қатнаш әтірәтлерге беріп шында мұ, ашу ел білектіке жанконларын ечіп тұрып, көріп шында яқшы айырып берді. Ә, қатна сақшылардың сораңла, достар.
1: Яшардың бойлықтығы Лазжиханын сорсаңла, бәк білуді деп берді.
0: Ішкісі ба екен, мәмі біліме, еп баққан деп тұр.
1: Бақытым таза шо, алжығам қоқиды, ә? Алдыңқытым таз қаған бұсын қоқиы қолы.
0: Ә, құндызай не,
1: ә? Ә, құндызай адам
0: таз. Құндызай бұз әкілдіған.
1: Яқшы қылды дейді.
0: Әмәс, әргіз. Ona bu sa kadarlik radyo anlıkçı dostlar.

0: Қадірлік радио тыңдаушы достар, аңлаватқаныңызға сәбіріңізді біз сырдаш программамыз. Бұл программамызды тірік ва тірет тағдырына базаға салған тірет сауда чеклік шеркеті алайды, талап қылды. Бұл орынға чын ділімізден рахмет айтамыз.
1: Рахмет.

0: 174 қатынас санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнышып жатқан қадірлік доста, құшуақ болғайсыз. Әмді дектанлады болдығыны, менің автомобилім программысы мән риясатчы Ошыржан Қызыр.
1: Әң ең автомобил үшчерлері автомобилға айт білім саватлы автомобил сеттесетірліш тұғырыстық үшчерлер менің автомобилім программысы да қиын әмсі достла. Дектанла менің автомобилім программысы да болсын мән риясатчы қадірия қайсар.
0: Азырдың башлап программамызға айт қызғылықлан қатнасаңла болды біздің вейшін салуынымыз.
1: XG1074 FM.
0: Шындақ, XG1074 FM. Аңғылшыларымыз, шо, ма бағал тұдығы автомобилла оса, фүчірінлан сәл еніғара қылып езасылар. Тұрсын жам азыр таяуыпты, бағалайдың автомобилла оса, еліңі мен бағалашық таяуып болдым дейді. Елі үшчырларым кәм қам бұсын, қатнаш тоғырлық сорайдыған суалла оса мұ, әм сорсаңла болуды.
1: Дәл тоғыра. Мана программамыз басылынып, достарымыздың Айшемгүл ханым, яхшы мұриясатчылар, аңлығычы достарым, шоқтанла хайрлик болсун. Тәжірибе өттір мектап алдыдық еллар, аванке, авам шындақ яхшы, достарымыздың сапырының бейхаттар болушын үміт қылымен деп сөз қалдырыпты.
0: 2024-нің Ливендің бір сұва ке, 2024-нің Ливен, еңі кем мамашына. Ливен, қанчығы яра дейді,
1: Бұлды.
0: 2024-нің Ливен нәч бұл олды? Торсын жауап айтып қойдық. 13-нің бір қалендардың бір сұрақ екен, 2013-нің қаленда.
1: Азыр жолдап.
0: Қанша пұл атырабыз болды, бұны жолдап қойдық. Торсын жауап айтып. Аралаш мәнергілік болып қалса, аңлаңға ма ливеніңіз жорғыз?
2: 2024-нің ливен Фотмайерлес болып қалса, 65-70 мың қатрабы.
0: 65-70 мың қатрабы болды екен, ма 2024-нің ливен, ә? 65-70 мың қатрабы. Токмай аралаш болса, ә? Тұрсын жа, әпендім, мен қайтып келді, мені аңлаватым әдеп, еліп сіз рахмет. Давамлық аңлап тұрын, қатнышып тұрын программамызға. Анды ене, еңлайлы үшірмей.
1: Бұлды, достарымыздың Зөхіра деген достығыз, мәмі яқтырып аңлаватты мән давамылық дәуді бұлды, рахмет.
0: Оланбайдың бірінші тұр, төртінші тұр, имтан майданының ке, компьютердің ке, имтан суалының ке, қатылырының чықшы бәк яқша мәскен. Мақылы, біз бір инкас қойәлі. Немкарың деген аңлықшымыз, біз инкас қойәлі маңын біз матурлық қаташ басылырдың башқа шы орын екіләге, Нұр.
1: Яны достарымыздың?
0: Мән ұқсаттың қиылып қалдым аға. Мә ау, бір аңғылшымыз ба ке, әр, 32 аш. Бір, ярдам қылып, іш қорылаш тұрып, бір, яқшы бір, мұқым қылдыған бір, іштау ос, қыған босан бұл тіке, деп, еліп сіз бұлуды. Телефон нұмырыңызды әбәтіңа. Іш шықыды. Мәселен, қайсы сағаладың қы Өзіңіздің тәліпінім алды білен бір отырық қойың. Манда, ішілау өз құламдың келетті, өзімі яқшы көріп қылатты, зейірікмен қылатты, дейдіған мұнда бір тәліпіңіздің азырақ отырық қойың.
1: Шында.
0: Шының қарта аңдың,
1: ә? Аңдың біз тәвсия қысақ, үнім қысақ бұлды.
0: Аңдың Тұрсынжан ма қаландағыны бағалап
2: қалғашайды. 45-тен 52-ке 2013-нің қаланда 45-тен 52-ке болды екен.
0: Мен іштеге шаңлаватым телефонымның торыңыз. Мақылы. Гүлдің гүзел әстіме деп өзгертіп қойыпты ғой.
1: Кім өзгертіп қойды?
0: Шындай ма? Бұл кепті ә?
1: Гүлдің гүзел әстіме.
0: Гүлдің гүзел деп бір сәт әдем. Гүлдің гүзел деп қойыпты ғой. Кім деп қойды ғой?
1: 16-ның Лексас.
0: Ең сау. Пәйзават, Йолыры, Раванке, Қадырия, әмсе, деп Абдикерем жанып жүр еліпті.
1: Болды, рахмет.
0: Анды елім бір машин ба кәмі еді. Лино. Лино-ның не машин саны деген еңіқ демепсіз жүмі, қайты әбәтің ұфчыр оңызды. Лино ол деп еліп қосын, Лино маркасының машинлар бәкчек. 16-ның кейбәш ба дейді, ішкімі 16-ның кейбәш. Нәчіпілі әтрапыды болды, бір бағалап бәген болса дейді. Бұны Тұрсын жаңа өтіп қойылай, 2016-нің ке, кей бәштің бір сұва кен.
1: Анды ма бір достымыз 2023-нің та жоң тида ма? Тида му?
0: Тида.
1: Тида. Ақыранлы қол қоғыт Нәчіпілі бұла депті,
0: ә? Өлап берейлі,
1: ә? Анды 2016-нің Лексас деген достымыз үшчіріңізіміз өліп қойдық, жүмі?
0: Болды ма қол. Анды ма бір 7 машиндың бір сұва кен, 2021-нің. Uçurunu çalıl yolla işlerden oluştur. Sen tulgarak yollanla. 23'nin ki kiyo beş elden birisi var. Maşını setu etip toktukmayına, toktuk maşını alım eriydi. Bu oldu. Ne çıplığı yaraydı kendi bir. Tursun can bağlap bir baksın.
1: Anduma 2021'nin Fontien CHR'den birisi var idi. Ahranlı yektepsiz.
0: Fontien CHR. Ma Çağan'ınki CS75 Plus'tan birisi var ki 23'ninki. 23'ninki Çağan'ınki CS75 Plus. Bu maçın neç pulu yaray dedi o kana. Tursun yağmur yolla bireyli.
1: Makul. Alımcan degen dostumuz Hoten Nupus tik maşinin ürümçide.
0: Hoten Nupus'ta.
1: Hoten Nupus.
0: Hoten Nupus da koydunuz. Cuma siz de koyay. Açtan dediniz siz. Hoten Nupus da. Hoten Nupus.
1: Degen tılı mıksal dezmal sanmayı çıktı.
0: Şundayım mı bu konuda hukadı bu. Hoten Nupus.
1: Hoten Nupus tik maşinin ürümçide. Diyadın çıkırış resmiyetin bir cırgıl
0: bulamadım. Bumaydı. Bumaydı da.
1: Bumaydı.
0: Bu.
1: Bumaydı kendi mi? Şikimi 19. Pazarı bağlısı kanç bula.
0: Ravit ötken he? Şikimi 19'dan ravit ötken oldu. He, eslige kaytır yutuna başlayacak. Bana o bana düşmeydi. O ondak sebep süper digen. Yaşar Candek. Oppak ballağı maskildi. He.
1: Oppak ballağı.
0: Şu emesmiş şu. Şu. Müştak et.
1: Aslım peyti duruyor versin.
0: Aslım. Aslım'a bulun siz o.
1: Güldün güzel Aslım'a.
0: Omsu kemep tut, mem düşmeydi de dedim, o düşmeydi bu.
2: Şimdi 16'daki Lexus Vucilin'de 710-720 kadar aldım.
0: Şimdi 16'da Vucilin'i sıvam
2: kes aldım. Şimdi 16'daki Çiya Kibayzat'ta 25-30 bin kadar aldım.
0: Tuttan abi Vucilin'in
2: bak. Şimdi 16'daki Lexus Vucilin'de 710-720 kadar aldım.
0: 16'ninki maçta pul yarımda?
2: Şimdi 16'daki Lexus Vucilin'de 710-720 kadar aldım.
0: Vah. 10 yıl oğan çağlı maçta pul yaraydıkken he?
1: Lexus kıldı
2: hemsin. Şimdi 16'daki Lexus Vucilin'de
0: 710-720 kadar aldım. Şimdi
2: 23'deki Akranik G'de kol kodlattı 20-25 kadar aldım. Şimdi 23'deki Audi Q5'de 155-160 kadar aldım. Şimdi 13'deki Hamlanda Şikidiye toplarsa 45-50 kadar aldım. Şimdi 21'deki Pontiac CHR'de 70 kadar aldım.
0: Болды.
1: Қадырге ау тида деген машина қандақ тұйығы бірді кен деп пеқыңа әнді бәкірей. Бүгін қалдам сәл ішілмей қылады дұ.
0: Қалысы бүгін ішімейден бұқапты. Бізе, білмәм, тазы яқшы.
1: Яқшы мәсі.
0: Баға беремейді.
1: Азырчы баға береш.
0: Қалысы тазы жайдамыз. Шо.
1: Шекімі 16-та сәлің джиншен. Деп, тайын тәпсілі езіпті ма бір достымыз үшіріңіздің үйлі әттіқ, жүмі?
0: Қаш-қаш, іштік-іштік әқылан, о, олдырмай,
1: аштама, бәк, астырма кеп құтқа
0: алдырма. Оста,
1: оста. Мақыл.
0: Тез, ә?
1: Мақыл.
0: Шекімен 20-ні ғанда, деп, мұндақ таймыз
1: бұл. Шекімен 20-ні ғанда, шекімен 24-ні кейм ау, Лексас, деп.
0: Мұндақ, ә, бұда чаққан-чаққан болымыз оны.
1: Мақыл, мұна.
0: Мис, кеп құлып, сайты орғанда, мұндақ кеқымайды, оны.
1: Мақыл.
0: Мұндақ. Жанды отырғанда кімдік гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-гас-
1: мана жолдо
0: аттык. 2023-нүнкү СЮ-дун бирси бар экен, ачып болгон жарайды айтып, буну жолдой эмес.
1: Макул.
0: Мана жолдо аттык, мана.
2: 2013-нүнкү РАИ-сатта 35-тен 40 маң турабыз.
0: 35-тен 40 маңча.
2: 2023-нүнкү ЧАЭС-сет 75-тен 45-тен 50 миң
0: турабыз.
2: 2021-нүнкү ФОНТЕ-сет 70 миң турабыз.
0: Э, макул. 2019-нүнкү CRV-дин бирси бар экен. 2019-нун CRV дейди, макул, азыр жолдоп берели CRV-ни. 2019-нун CRV.
1: Болду. Андама 2012-нинки Кулузадын бирси бар деп турма бир достумуз, э? Буну жолдойбуз азыр. 2012 Кулузу.
0: Ма бир коллук кайдаган машинке 2019-нинки CRV, э? Буну жолдоп койдук, кан бир баалап баксын, э?
1: А-а. Lexus деген машина бекле жакшы машина дедиңизби?
0: Vucelin.
1: Ха-ха.
0: Vucelin ке ал.
1: Шу.
0: Анда 2018-нинки Meitong ва ке 330-лык дейди. 2018-нинки Meitong.
1: Meitong. Булду азыр жолдоп аттык. Анда кийин яң карайдыган болсак, да жок. Суутандын бирси бат 2014-нун деп турат достумуз.
0: Буну жолдоп койдук. Meitong.
1: 2019-да, 2014-да жок.
0: Yaxşımızlar, riyasetçiler, mavo Vinci'ninki 25 degen maşinasını köye geldi. 25 25'ninki Vinci 25, he? Makul. Biz hazır. yollap bereyle.
1: Hmm.
0: Töt jak tatı deydi.
1: Buldu. Andıma çiğya cihalı ışkımı oğun üçüne ayağında pısız mı? Veliliye dostumuz
0: yok. Onu mu yollap koyayla? Onda yine Rüce maşınının 50 min kök Rüce'nin kaçıncı yıl?
2: 2018 yılında adım Sultan'da 25 min kök aradı.
1: Hmm.
2: 2018 yılında adım Meysan Sensemin'de 55 min 60 min kök aradı.
0: Hmm.
2: 2019 yılında siyarı ve bir kolu satı 70-80 min kök aradı. Kökmayarlı şofkası 95 min 20 min kök 2018 yılında adım Sultan'da 25 min kök aradı. 2018 yılında Yelbağ'da 65 min kök aradı. 2023'te sivil kapta mayla kopkasa 75 mi atırabıza. Tok mayla kopkasa 80-85 mi atırabıza.
0: Buldu. Mayla, buldu.
1: Andıma 2014-2018 ayınınki Honda CR-V battı deptu Tahir Can degen dostumuz.
0: Buldu makulü.
1: Bunu yolu ettik.
0: Andı yine karsak Kiviş'ten bir sıva kemiyede. 2016'ninki Kiviş'teydi o.
1: Buldu.
0: Kia'nınki Kiviş. 2016'nınki Kiviş.
1: Hmm. Andın 2021'ninki Hafu H6'dan bir sıva ekken dostumuzla. Bunu mu yolu ettik.
0: Bir bağla basına.
2: 2015'inki Solanta adapta 30-35 min kadrafı. 2014'ün siyarı iştah kazanlarda 30-40 min kadrafı.
1: Buldu.
2: 2013'inki Çila Canlı adapta 15 min kadrafı. 2025'inki Vinci M5 adapta 160-170 min kadrafı.
1: Hmm. Buldu.
2: 2014'ün siyarı iştah kazanlarda 30-40 min kadrafı. 2015'inki Solanta adapta 30-35 min katram.
1: Hmm.
2: 2025'inki Vinci M5 adapta 160-170 min katram. 2014'inki Dardan Sultan adapta 25 min katram. 2018'inki Dardan Meysan Sensemin adapta 55-60 min katram.
1: Buldu. Andıma Mehmet Can diyen dostumuz.
2: 2020'nin Fafu F6 adapta 30-40 katram.
0: Hapa mı acaba dikken?
1: Yok hiç kısım.
2: 2016'ın Q3 adapta 20-25 min katram.
0: He buldu.
1: Makul rahmet. Mehmet Can 2017'nin Honda Civic'ten birisi bari dey. Backpackers deyip siz. Uçurunuzun yolu vettik. Andıken abayma hizmet izleyttim diyen dostumuz. Pravam 3 yıldın açtı. Maşine idi mi buldu ya ki zavut tekiyat işlese mi buldu deyip mi Allah kılıçını burnu yolu koyuptu.
0: Zavut tekiyat işlese mi buldu, maşine idi mi buldu?
1: Dedi
0: bu ha? Ma onda olsa bir yaşarak bir hizmet olsa. Şimdi hizmet uçurdu bildu. Anlısı olsa bir depes yaptıken.
1: Şu ha? Tavsiye kılalım en dostlar. Ma Kaplan degen dostumuz Uşurcan E6 maşinin pick-up nuskasındaki yenisi neç pul çıktı deyip soraptu. Onun Tursuncan'a yollap koyamduk.
0: Meyli. Maya bir maşin bakı ben bak amrak az uçuraydan bir maşin değil ama Gülşü deydi kanço 2013 kineki Nissan.
1: Gülşü.
0: Nissan'ın Şanlı bir maşini var MPV.
1: Hmm.
0: Naha iç kenara laylengen. Maşini bağlatmak çıkken. Satamsız maşin ne yerdik? Benim o maşından bağlandım şuna basın. Aşağılık yakışık gördüğüm bir maşınlarını satım edip kıpkası bağlatıp bası oğuz keptirdik o adamın ki. Aşağılık bu adım ben hazırım. Ama maşın bek amrak ben. Yakışık maşın bu. Özü. Nissan'ın ki bir Şanvu maşınısı var Gülşü de. Yakışık maşın.
1: Gülşü. İsmi mi çıraylık ki?
0: Peyzi maşına. Ne için bir etrafı da buldu dedi.
1: Kendi bir bakalım baksın dursun can.
0: İşkisinin ki baha farkı çoğamazken dedi. Ama Lişan L6 bilen Huawei M6'ninkini kanda koksuma. Sıdığı ba. Womu gonsu yigi didi de çö. Yema 19. Ha makul bunu yolla verdiniz mi?
1: Ha hazır yolla verdim.
0: Ha Rena aynıki. Maşın sken.
1: Şundaq. Kelisna baha park çoğ emas ken de pek bir.
0: Aşın bir yolla bir tursun can bir bağlap asın mı?
1: Ha makul ha.
0: Aşta qılaylı ha.
1: Aşta bir yolla deyin sen. Ha.
0: Anda mavo. Rüce maşını alay diye 50 min kuyat rapak neçin yılının geldi o deydi o aşını bir yolla pereyli tursun can.
1: Makul.
0: Rüce amma şiken. Rüce. 50 min ka. Kaçın yılının geldi o deydi.
1: Buldu. Andın ma o 2020'nin ki Toyota evet, hallanda adım bir sıba depti o.
0: 21'nin hallanda.
1: 20'nin.
0: 20'nin ki kalanda.
1: Andın.
0: Buldu.
1: Akkep'te Gülce'den gaz haber bireye köyürüktün. Ötkendeki gaz hanı normal gaz beri ötüp de ötüret yok dostlarımızın ümlük paydalanıp gelin la deydi. Cuma.
0: Aksi maşinaydı. Beycan'a çüşüp Şunula ufkisi üzang bir cihaya deyip açta kısı bulam da o da. Bulmaydı o ona kataşkanı okulak kılmış ne? Kim sadırkan bolsa şu. Hmm. Bir taraf kıldı. Akkınız çıntıron. Üzang, üzang tatı diken sen bana deyip çö.
1: Hmm.
0: Yedim az boza kıldım siz ne? Bol de çıntıron. Xiaomi.
2: Salam yakışıklı.
1: Yakışı mı?
2: Maşallah üzüm. Milyon maşin. Yenisini. Biraz yıl doğalırım ya. İmkan değil.
0: Toktap turun, hazır mı tursunca, dikkat kep bir gipinizde anılsın tursunca, başını bağlamayı tur, bana gepin dur, anlıyordun ha?
2: Karan yakasıda yaptı bana.
0: Yakşı.
2: Maşarlarızın tutuşmuş o milyon maşin. Yenisini. Biraz yıl doğalırım ya, imkan değil. Yakışımdan karulla alabalım bu. Olmayla. Eskılağa ağın olabilir. Hem cilsizsiz boğalırım. Hep işin tek

0: Теппе деп турам.
1: Шу.
2: Ай турсун жанда ачык каруулар ливиндейбиз бир айыл айдыга айталар жык.
1: Шу ала кыласыла болду экен да эмсе.
2: Эгер жок деп калса теппе адам. 138 409 0142. Азыр айтып атыпчумун?
1: 2021 бекі жүнвей машинам бат дейдіп тұма достымыз 2021 бекі жүнвей бұлды елді өттіқ
2: ә? Ауди Элиодың бір сұвақ кәм аңлаушымыздың ке, 2023-нің ке. Ауди ә?
1: Бекі.
2: Ауди Элиод, 2023-нің. Қанш пыл атырапыз болды дәл, бұның елді өттіқ?
3: 2014-нің ке, 2017-ті ақраның сәлемді ғазды қатты, ғазды қоп қаса,
2: 60 мың атырапыда. 60 мың
1: атырапыда, ә. Бұлды.
2: Шықмайды ғой бұл жүріңіз.
3: 2013-ке райысы тіпті 35-40 мың атырапыда.
2: Ә.
3: 2020-ке қалданы адапты 115-120 мың атырапыда. 2019-ның ЕМА 90-95 мың атырапыда. 2013-ке Nissan күйші өп қаса 40-45 мың
2: атырапыда. Баяқ қай күйші өп әмбі кетті. Мағылы. Абдикерем әпендім, ең сап әйзуат елдері раван кен дейді. Қапланың бұра базық жүр бәкер.
4: Қошелден Ауди Элио менке кейсап мұсқысында әсіп өйімді.
2: Элион? Элио де пикап нұсқа. E6 чо? E6-та пикап. Элио Эл. Элио Эл кен. 23-нің ке машин сікен? Ең машин ке? Ауди Элио, 23-нің
3: 2013-ке райысы тіпті 35-40 мың атырапды. 2014-ке 2017-ті ақраның сәлемді ғазды тіпті, ғазды қоп қаса 60 мың атырапды.
2: Мақұл.
1: Андыма 2020-нің Wuling Kaiji деп бір машинам болады.
2: Wuling Kaiji?
1: Ә, мұнда.
2: Wuling Kaiji. Болды, болды. Бұл машин азып жүрайды ғой. Бақ болып тікен. Сантанадың бір сұвакен, 2016-нің ке Сантана. 2016-нің Сантана қанш біл әтрапыды болды олайды, ә? 2016-ті Сантана.
1: Дили Шингри, 2021 Дили Шингри.
2: Бұл қанш біл әтрапыды болды олайды, ә? Андыма Линдон машиндың бір сұвакен, 2016-нің ке Линдон. 1-6-лік қанш біл әтрапыды болды олайды, ә? Тұрсын жан бір кеп қайсын солдан
1: бұл. Сақлап бақайлай
2: қанай. Әрқайс білеклерді елікчерлерінің беріп арлаштырып әмсе, ә? Сөзді әп, мағсаңлар болды. Елікчерлерім кәм қамысыны, біздің ма программымыз дем, үші үрімчі әрі, Чинхуа жәнді бұйылығы жарлашқан шақсат еғіз бошылған бұл атыр есіл айтылып. Бүгін ғой береміз мұқапатмен?
1: Ә, берілі әмді нәчі мұн яғыз дәміп тұшынамын.
2: Шақсат еғіз бошылған бұл атыр есіл мұқапатмен бүгін берейлі. Анды тірік өт тірік тұғылырының базан саған тірік қалқыра соғады жәкті шіркеті мұ программамызды алай талапқа.
3: Шыма 22-ке Мазда Анкасайлады 70-75 мың атырамын.
2: Мақылы.
3: Шыма 16-ке Сантанағыты 15-20 мың атырамын. Шыма 22-ке Мазда Анкасайлады 70-75 мың атырамын.
2: Мақылы.
3: Шыма 21-ке Бетчуэйдетті 55-60 мың атырамын. Шыма 23-ке Оди Эйалтыдетті 210-215 мың атырамын. Шыма 13-ке Райсеттетті 35-40 мың атырамын. 2014-нің ке 2017-ті ақраның сәлемді ғазды қатты, ғазды қоп қаса 60 мың ка атырапыды.
2: Мәлі, болды.
4: Афилема, бұл езді ұшамын, шығаған қаратмаға емін сұраған кені.
1: Болды, рахмет. Андан 2023 дарджуң туйы әптім бұлым ба дейдіген достымыз сізің әккенім елі өтті оқ жүрін мәне.
2: Өртұрсын жа бағалап бәсін,
1: ә?
2: Яқшымыз тәрі есіз.
1: 2023
2: бі Әм пір айпод, әмді алды.
1: Әзбәм нездіп, әпіл аммай.
2: Әмді алды о машинды. Аман ап олды, ол не қысыз?
1: Шықатылсам, шықсәкірсәм келмәм қойды
2: ара. Ол сіз машинамыз оталдырып болғыз, пиадымансыз өйкіріп болды сәз. Оның ұстығы сұртты диди тақ чақырышыны білесіз қараған. Таксиға ғымшында яқшы отырсыз, чырайлық отыралайсыз таксилада.
1: Шу,
2: ә? Диди ладым жұнында яқшы.
1: Ярыш.
2: Шақасыңызды келді. Ана чықымын есабылсыңыз қараған, машина чықымы жық. Аштам Үлкетмейді. Әнді бәздімді шу, Ирақ сәпәрләгі шыққан вақтыда шу?
1: Ә-ә.
2: Ирақ сәпәрләгі шу вақтыда әнді байды машинайды әп, маңғыз кеп қаған, есап қан мұған жағда. Шәәр ішіде асасан дегі дек, шәәр ішіде дейді ғашып кеп қаса, амы машинның кен шыққы ме? А, дейді дегі үйқұр шықтыды. Амы үй қатнашты маңсыз әзан.
1: Машин асырайымы дейді кен ме, джио алмаштырым дейді кен ме, тинчоу өйтілейімі дейді кен ме, шынаму ә?
2: Шу майпулы.
1: Майпулы, рас, әң мұйымы мау.
2: Әң мұйымы бір елді нәчіпулы әзан сатысыз ал машин деген кеп адам. Мәсәл әзі 100 мүйкөғаған машинды келәрлік сатсын 80.

0: Бұныңкі базар бағасы нәшкіл әтрапыды болдығанды о. Депті, әмді бұны бір гелап бақайлым а вақтымыз ғаз қабады. Тотан, тотан.
1: 2012-ке чейин сүзүккө биздин фотопта 10 миңден 15 миң атырабыз. 2022-ке баама мүшө паса 1.80-ден 1.85 миң атырабыз.
0: 80-ден 80, 1.80-ден
1: 85. 2016-ке гектар ESM-де болуп калса 90-дан 95 миң атырабыз. 2022-ке жили бою паса 30-дан 35 миң атырабыз. 2022-ке линка 06 депса 40-дан 45 миң атырабыз.
0: 40-дан 45 миң атырабыз, а? Болду макул.
2: Болду, рахмат. Әмді достларымыз азыр вақтымыз мұ түш қаз қылып атыды. Бағалтыдыған аптымобылла болса...
0: Ең чаққан чаққа
2: юлы
0: аңла.
2: Юлы ұттанла, аштық-штіке.
0: Әй, телефон қыплы бір бағал атмысын мұ?
2: Ашта қыламды.
0: Ашта қысын. Әмді вақт үлгемейдіған дәк қып тұрды. Ашы 138, 499, 01, 42. Ашы нұмырғы телефон қылып, ашы тұрсын жандын. Машина манчин жылдың машина істе. Ваң әч бұл олды мау деп бір бағалты үйлі аңлай. 138, 138, 499, 01,
2: 42,
0: Алла қаласы аңлай болды. Төндем дұма үрімчі әрдің кәлігісі үшкілік ауа райдың алды мәлімат аңылдымыз. Үрімчі бүгін күндіздің кетігіче ауа ұчық болып кейін бұлытылынды температура 18-дің 30 селсия градусықше. Әті ауа бұлытылық температура 20-дің 30 селсия градусықше. Мұшайдан 21-ші күні ауа бұлытылық болды. Температура 19-дің 29 селсия градусықше болды.
2: Шындақ досла. Авар айдым өнімлік пайдыланға ісләм, шу сұртық чықшта, іш пилалан орылаштырышта чоқымыш, авар айығымы дейқат қылып, әдім пилалан
0: ғачым ғачым
2: ғам ғасла.
0: Жуғжан еолырым еолар Раван кәдіге ұштырын Абдулла әбәртіпті. Абдулла рахмәт.
2: Рахмәт сізге. Яны реакторып аңлыдық, деп гүлдәсілән ұсынған дұсла, рахмәттімді бір-бірләп ісмалан аташқа инкамниет болмай қалды.

0: Жоңи доктор хасынан алды. Я бу алдын кепке. Күзінекін бәлік қаған дөстіміз.
1: Бәкірінің ұшырды құжынан жұғышын шымалы 13-кінші ішіктің алды. Дендің жөшіфу бейтуңлы дейді. Ады сөз беріпті. Қатнан сақшылыр бір тарап қойтыпты. Деккет қыпмаң айлы дейді.
0: Мәмәт Тұрсон қайым.
2: Бұрын 74 қашқадың ел қайры. Еңшәдің қашқады маңдыған.
0: Болды рахмет.
1: Машинны жуғызсақ болам деген досым, жуғызсаң болды ке, ямғыр жоқ екен.
0: Тоқтан бір қарап етелім, а?
1: Ямғыр жоқ
0: екен. Әй, болды ке, андасы, менің үші машин жуғыларым келеді туған.
1: Әй, маған бір 58 көй, 68 көй бәсіңіз мәлі жуғызсам болмамды.
0: Сізге ұпылны бәйгіл ұмаз?
1: Бұл машин жүйдіға емі қымметлі шөпті қақсыр.
0: Рәсми 58 көйға.
1: Мән жүппесім 78 көй бәсіңіз болды емес ма?
0: Ішкі қытым жүпірдіған қыпасыңыз, а?
1: 78 көй ғы ма?
0: Он мәйлі болды.
1: 80 көйлі қылыңа 40 көйді ішкі қытым жүппірей.
0: 80 көй ғып ішкі қытым, емес төт қытым.
1: Келеш кіл ұмайды ған жоқ Часте жүй түтім үзем.
0: Мәйлі келіш тоқ.
1: Отыра?
0: Мәйлі келіш тоқ.
1: Үжір-бүжір етіп, чіш-чөт күстін, онны әкеп көйіп та чахлардың татып, жүп деген науын. Часте қой.
0: Мәйлі. Үш вақта мұқыңыз не үстім қалай болы.
1: Еп тұрып ма.
0: Өз ал.
1: Құн
3: бұзан
0: алды,
1: алтымына қырапмаға елік қап Құмыдық, кеппіңіздің аста сөзіліп.
0: Лағман яқшы, лағман. Жәмені құшып, лағман яқшы.
1: Ағызыңызды ечеп сөзіліңе, ағызыңызды ечеп. Таштендің елі үшірі, дөлет елі 218-ді елі ниесі. Таштенгі үші машылла көп емес тосылы үші ек дейді.
0: Тивиго.
1: Нұңданың кейіне.
0: Ломенчың көтсі деген ма нұңданың кейінде деп. Аш көчілады маңған бұлшымыз мүмкін, лекем үші ломенчың деп ісімге қарап ақмаптық. Маң нұңданың кейіне деп, Джохан Кизер, Бәкірі, әмінгілі көптен көп рахмет.
1: Хош, ені тағамлық достырымыздың ұшчырлығы үшінді қарсақ, мұясарның ұшчыр, су жо шарқы ел тосылып кетті машин көп, дейді.
0: Ван үйетші, чоу жо ву деген достымыз.
3: Лауменшағы
0: жай, езігілік
1: өмір көптің
0: кейінішіге. Бі, әмінгілі білісілі, біздің башқа. Бәткәрің алымыз. Мәйлі. Илғарым Уяларының кейінді батты яқычан.
1: Арлық еқім болсы, мен пағалият қып 9 көй 9 мағы жүппірттім дейді.
0: Оң бұлды ұраз.
1: Көйіл оның елі қошылын еді раван дейді.
0: Тоқтама, машины безеклері деп бір ісім қойған досымыз. Чоқым мұш машин жүйшіғі бір пікір қатнашты оды.
1: Дәпіға?
0: Машин мұнасат кепіні қылыған мұнда мұйын машин жүйдіға мұнда кәсаңын 19 көй 9 мағы жүппіріміз біз деп мұнда.
1: Мұнда мұлазыметлі не?
0: Әмді достылар азыр ма Тойын Шипинхау етелді е, бая мазырақ техникалық мәселі көріп бір үзіліп қаған. Тойын Шипинхау кірішіңілерін қаршалымыз тәкіп етіміз ләне. Қайсы олады кеті өтсілі үнімі ашу сұрайдыған сұвал мәселетлі бәк ел ұшырылыр олса, Шипинлің жүге қалдырсаңыларын бұлды радионы көге әш бір аңлап бек аңлатшы. Әй, ұзыр, ұзыр, ұзыр.
1: Мана машинамдық тосынша әпенді дейді. Әй, талашмаңла, әй, шыққанлы, әй, ба, мүйчен келіңлі, мәне, біз 28 көйділі жөйетіміз қо, дейді мәне. Ма, шәл болды мүні мә? 28 көйдің жөйетімізілі?
0: Қымметке.
1: На, айтым мұапық қыпсілі.
0: 8 көй 8 мұ дейсіңіз, әй, ашайық баса қыл бізі, күн күтірді,
1: әрсілі. Әнем, 8 көй 8 мұғы жамбы мағыл ұмайды, машина етедіға.
0: Я, мәнді бір көй 9 мұлық ба, десмал, машина жүйдіған.
1: 8 көй 8 мұғы ұйыңызды су әкелең. Сопын әкелең.
0: Ой, болды, жұмысамын болды.
1: Жамбы әкелең, аны жүппәсін.
0: Әй, жұмысамын болды кен машинды.
1: Үшті, әйді әбірем сізге.
0: Әйді әбірей.
1: Назыр.
0: Компьютерімізді әшті керек қыла.
1: Немі жолды?
0: Онда оса, ман Нәфисенің дәдісінің үшчөрін бір аңлайлы, ә? Чық қалды.
1: Ма, чаңпаужың бі аппа екен
4: бұ.
1: Мейчәңгі байсақ, күн көтіремді 28 көйға.
0: Көтеме, әргі
1: көтеме. 10 көйліғе 20 көйлік май көйдіріп беріп, 28 көйлік жұлсақ, 28, 16 оламды дейді Алымжан.
0: Тұсын жауыстам, сіз әмді ма, менің аптымы бұлымғы бәк қатнашыма, программа қанша қатнашыма айуады сіз, келіңла мән бекалық жүп елғыса қойма десіңіз күн
1: көтірді.
0: Құмыз
1: Lekin naya javazri axatlagman xonasi haqiqatan o'xshaydi ka deydi Ziba.
0: Alimjon nima deydi?
1: Nima deydi? Xumdom.
0: Alimjon.
1: Shovchigo ko'rib, Qovjog'i chiqadigan o'ng burilish yo'lda mashina bekchiq 500 metrdek mashina yig'ilib qoldi shu yo'l belgida deydi.
0: Bo'ldi, Adina o'chiray. Adiljan ismliklar menda borang uchun bo'rang gaqmaydi, adi uchuringiz qaytib aytdinga. Ko'zenak. Ha, yo'qshimish. Umoq qaqildigan bu qapmish u anlig'uchimiz. Baxtiyorni o'chiring.
4: Salom, salom, Adiljan yaxshimi? Ayadan izoh bo'l, turma.
0: Yaxshi, yaxshi.
4: Ya, Adiljan, men Ayadan bekasini yozdik, shuni chiqardim. Ağızda sefati görüldüğüne mağaradan yakın bağım boş kampına renk oturalsa Açam iş o Tam aklı neyse at 10 komplete 16 17 işte iş yok yönde kişiler de ama Kayron bağımı yok mu size?
1: Ne mi şimdi deydi o?
0: Ma ay açam bek işler git pardı o Kayronlu bağımı yok mu amış 13 iş kışı 17 de işte 13 işler git pardı o Kayronuz bağımı Adilcan deydi.
1: Bu Kunduz'a Kızcak mı şu hizmetten hoşallık tapıdığan kızcak?

0: Әмі толық еліп әзіпіне деп мұнда ойлайдыған шопырламы жоқ емес. Әдемнің бұл жүрігі де әдемнің көңілді әр қыл нәсі болу дәмді. Ниетке бағылық бұл үшчі. Шоғанды мұшы үшкі ұлыққан досырымыз ма үшін бір ортақлыш ба қайлы. Мәт вақы.
1: Қанда қал қыса текімі яқшы болуды. Бір пікіранлан отыр қойып бақсаңла.
0: Біз әм бе еді. Біз бая дедоқ әмді.
1: Әсілі қойш кісобдан келіші оған жақшы олды. Кәбек артық шықымнымы қыммай әмді.
0: Шынан қарғанда мағы мәтбақсызның машан ешен соғды соғыртыңыз еқкенде, соғырты деш кемен көріңіз төліп бәді дегеніңіз қарғанда, соғды соғыртыңыз еқкен жүнді ама. Азыр әмінімені алмаштырым деп 6275 көй шықты, 1890 көй 8 күлік өзіп пұлын тұлық берісі деп тұрып алды. Бұныңғы құшылып, демек, ма ішкімен көй 8300 өп кеткедекте сіздің шықымыңыз жүнді ама.
1: Бұны бір аш әңді сәтті бір пингу қылдырып шөбі үйті маңдыр аламды, е?
0: Әм, шаңы ешен бос ұлды, мәсен шаңы ешен бос дингсун қылып, бекітеді ма пұл манчілік зәқін бопты. Мамашын манч пұл өлен пүткедек жәп деп жо, сұғыртының дингсун қылды бұны. Ашының қартта әндің пұл нөкіп бұрды. Азыр мала әмді, сұғырты ешкі мен көй өтөлейді мәжбір сұғыртыдан. Ашқынды өз чықырды соғы сұғыртсы омыса. Яншық қазыр ешкі мен көй бәді, бұ жәмі 8 мен көйліқтек чықым ке. Ешкі мен көйін сұғырты төләп беріпті, қаға 6 мен көйіні яншықтың чықырып бердіған кеп мәмәт вақы. Бұ мұ депті әмді, ешкі мен көй кірді, оныңдың сұрт 3 мен көй бірі жәмі 5 мен депті әмді. Вәзіп бұлыңызғы мен көй берәй деп мұнда деп тұр, лекен ұнымапты, де?
1: Оттан деп тұр, мәселі мен көй осым түткілік вәзіп бұлығы тәуе болып та азыры?
0: Әйіні болып та.
1: Яқшы деп түкенсіз қыны обдан бір паранлыш беккен ғанды ма башқа достырмызың бір мәселетін аңлап бақайлы, е? Емчен елері жында раван дайды сөйгі рәхмәт. Іштіпақ елі тозжаңдың мүші жиді ғазханығы кәлдім, елі шында раван, мен қуаде мүшінда раван дайды құрбаны, рахмет. Мәметжан тұр такси.
2: Әрілге, әрілге, мағатым шында бәлін бірі деп тұғай, әне?
1: Яқшы деп тұғай,
2: әне? Бәлі ұстырай, мағатымды бірі ұстам деп тәнді, оның башқанда қысырды. Әдір басқолды қақтып, жықағамда әтігіз өзім машинеде әтігі, өзім қақты әсәп кейіп қағанда.
0: Шо, маған ойлымсақ болмайды, бұл адымгәлчілік жәтті, адымелік жәтті, бір-бірімізге кән қосақ, ел қойсақ, найты, яқшы әмді. Неме дегенді қарыштырапның әң қиыншылық қылықы таз башқа тұтыға іште бұл.
1: Өзігәш бір қытымдыл, онда қақты соқты қып деген оңшы өліп машинны.
0: Көңіл наразычылығы осы әттөкін кетіп беріп, бәді дейлі 8 мін көйіні тұраққыды. Шықы күндеген кетіп әрбі бір лоуслайсы құр боламды. Әбірі чоңмашы құр боламды.
1: Әсіліп яндырды өдің,
0: ә? Жүгірмен көй ястып шын өзі шеп, отырып өзден шықым ені қып күтеді. Қеттік құсыт арлаштыр, су арлаштырып сатқа екі ай қоқшаш.
1: Ма достырмыз мұнай, ван өйтші абай шопырының кіпіз әйш кетіпті тәліпе. Пәкет болмыса сотлышып әлқысы болуды деп.
0: Ашының қоқшаш болды әлі Сүт күсу арлаштырып сатқа айық айызды әкел. Онда айрым-айрым бұлыдыған кеп әмі чықым. Арлып кетеді чықым.
1: Сиестен қапас ұныңдым чық бағалайды дәйді мана. Абу деген достымыз нұрының үшін алып бақайды.
0: Ой, бабаз чықмы дей, Нұр.
1: Нұр.
0: Güzel əslimi deyid, məmə tötkünün aldı da Adılcan, bir maşının azıraq sürüyü tipdikən mə yez bən qarısam çanmıq dək, mən poqan qoldurub birə cəsəm pütün almaşdurmə ədəb durbalı dedi, müştə ədəmli var məsələ.
1: Rəsənə.
0: Pütün almaşdurmə ədəb durbalı dedi, əmdi şu özü tunuyduğan bir yəgə apadı, məmə badım, om almaşdurmız dedi. Andın mənə açıqım kilib, boşan... Поған қысан пұл беріме бұмысы әрз қыл. Пұл еқ мәнді. Зады алмаштырым тұрмы әрдісен Рымытқанны. Мән сі Рымытқанағыны әрз қылыма. Мұшында қалдамчылық қысан бұламды. Маслы шеп. Дісім, оны демен, бұны демен ақыры, шо әлік көйгі поған қыппәді, елғы салды қайлығы балыны чәстәй. Омы алмаштырмайды, пұлыны елі бепла. Әлік көйгі поған қып, елғы салдық, омы алмаштырмайды, поған қыпла мұшындақ.

0: ұйқыла қолдап кетіпті азият.
1: Езіз тұртай семдайды, амал ек, менің мұ қышты ашына болған. Ела вақты оқапты дозлай. Еландын кен, дозланың ма ұшчырларығы қарайлы, дозларымыз қилжық инкасланы. Мұшақты пікірлерін отыр қойыпты. Ел ұшчырлары оса, дозлай, ена дамық жалық байгайзіла, азыр келміз.
2: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі ойла сетилишке башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече ойла ба. Гүлдік соғат кылынды. Соғат кылындыган көлемі көп болганда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңі үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кеттим деп памигиче эстеде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп бергенде эсте асан калады. Өзүңүзгө тәбе яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарет салыгы берип бежириң.
2: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Қадырды достылар, программымызды аңыш атыды.
1: Жонақ достылар, түштік жолдырыңызды біз әмра программымызды ішілті паққала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулры алай талап қылған. Шүлік еліріңіз біз әмірі программымызда Шинжаңдыке әң үсілдемі тәмні үздәш пағалетіміз бойынша Ақ мәрвайт ұн яғы күріш ачық сұлдырын үшілдіп мекмалылағы тетігдәк тамақлан чықырып атқан Тауан пейлоғы еңіден әчілген мекмалырым ашқан сізлік алай тәвсия құлдық Яны мүші Фуливанның ені Қынчан білән кесішкен ел ұйғыздық мұшығы еңіден әчілді 25 айлық мұлазыметі найтты әлі тамақлар оқшайды достан тәкіріп қылымыз қабардар оққа қайсыла
0: Қане абай құшырдың ақыры?
1: Қышта ашына болған ремонтшы білен дейіш біліп, 3000 көйіғі оңшап берей деген яны ремонтшы білен дейіш біліп, 8000 көй деп пұл аған. Әмді зиялланғычы болған ішкен, әмді өзім оңштыма деген яды оңшты бас амал ек, шы қарыш тарптан пікірге қошылмай амал ек, деп пікір қатнаштырып тұр езіз тұр такси.
0: Сіз чө бәк келешеміз оңыз Бағасы шықыды. Баш бойынша не құсыңыз болуды. Яке башқа ремонтшыла ұстамлағы көсті. Мұнда құсыңыз болуды. Егер де, ма абиямқы достымыздың қолланған тәдбері мұ, найт яқшы өпті. Азыр ремонт қалланы мұ найт чың тұтып отыды мұ шақты жо. Мәселен, үскінләні, яке мұшы әхіне әсіліп алыдыған, мұшында қалаймықан, алмаштырып мында қылдыған мұш ремонт қалаға қартан назаратына айт күшлік. Егер де баға жәтті, ашына юқыр деген әхваласты да үстедің әріз қысыңыз бәсілен, яке тоғысу қысыңызына айт обдан рәтләп құйды. Бұ назаратына айт күшлік. Шуңа абиям қы достымыздың қолданған шымына айт, яқшы өптім бәне. Азыр ремонт жұстамын деп тіке, бәне азыр бағалды деп, мен сіз ремонт қананы әз қылымында бұнда десе үшін олайына. Жайды қып елгі сәп тұға. Шына ма? Бұрым оңшы пұлыны деге әдем. Шуңа
1: достылар біз сәп қарамайды. Нәқ шу соқылған яны, нәқ сізсәбіптін бұзылған яны Ма бір нәтиялыным оңышты олай ма, машинамның амлаштырды, бәзі бір нәсілеріні амлаштырдыған яке қағатып, анда қысақ, ұтқаз адемелікім ятмайды ғой әмді, әм?
0: Абдықа ғарымын айт, яқшы пікір қыпты, бәкіміз шо қолды шықырып әген жәдівәліне, машинны білі апырып, зиянны қайтыдың бақала соғдек, ішіла дегендек болса, амал Әгерді ола көп ашырып әткен болса, қанун арқылық бір тіреп қысы болады кәбі үшіне, дейді.
1: Қане, ол жеттәк сабы кем?
4: Құнан көй болсы ма, Адылжан, яқшы ма?
0: Яқшы, Рахмет.
4: Құнан көйге бәрмесіне бәкінен көй бәрі әрген болса, яқшы деп бүжі ма, ена? Бала қызашының ма кете, Адылжан. Бәл, мүмсіндәген болса, шүкіртпе дейті

0: Evet, amandыкен бизде. Ялчыкчадан бу жерге кунуп келдим.
1: Болду, авал деген соң кыпаксон дедиңиз, а кеп ахырбек туттук аңлап булам экен.
2: Былтыр менің аялым бір машина соғып қойған, о машинаның кейін тарап бәк езіліп кетіпті. Шу жағда о машинаның игісі өзінің башқысы білен кары жоқ. Игісі өзінің башқысы білен кары жоқ. Менің машинамның номер тақтысының еріме сұнып кетіпті. Шының білен, сән біздің ішіміз білен карың ұмысын, біз өзіміз оңшу алымыз деп, овал сән номер тақтысыны қайтадын ілтимас қылып, орынтып ал, шу петте машина әйдігілі, бұл петте машина әйдігілі болмайды деп, шында бізге көңіл бөлген, шу жақты бәк тәсірленген тым қарыштырапты. Өзінің ішіні қоп қойып тұрып, біздің машинның зәхмесіге көңіл бөлді демекші кейіз жаны. Мұшында есіл әдемлер бар ма. Әмді ойлышыңлар мүмкін есіллік қылдым деп, зиян өзіміз аламды төлемді, өзіміз көтіремді, онда емес, есіллік мұл, юлуды бұлуды.
1: Дәк оңшышты баса.
2: Өзіра келіші мәселені. Ма достымыз менің инім дейді, бір машинды соқып қойып, инімнің машинсы соқып қойды дейді. Жәмі чықым 90 мин көй чықып бағалапты. 90 мин көй бағалыған де, қарап, қарыштырап, шында бір арам боп кетті. Демісім 90 мин чоң чықым болғанды. Инім 10 мин көйдің, нәқ мейданды 10 мин көйдің, елевіттеп, маң 80 мінлі бә болды. Деп 10 мин көйнің мәрдің кечіп әткенді, мұнда тәсілен кендімді бейіріпті бұны.
1: Онда оса ені ұшырлай қарапа қайлек достылар, а? Келгісім деген достымыз.
3: Жақсыма бір үзет түтті, соққыға үшкі, соққыман пұлмен үшін бі қаталық ұшы төрдейді, достар жықырақ зиян татуыр үшін мүмкін. Аның қалықы омысырға әмін әсірінің талылымыз кірпірдемес
2: мұң. Шу бағаласы оғы дек мәсілі. Бағаласа, яқшы болуды бұл үшчі, бағалы деп, я сотқыташлап бәсін, я шу зәхмені бағалы деп, пингу мабалы деп бәді ғойын, пингу құлды қыпберді, нәт жүз көйді, бірай жүз көйді, пингу қыппыр дейді.
1: Бір соққан бұлды дотлыш кетмес, бұр мәлім бір немесін үскүнсін азырсы, немес айманны дотлыш кетіпті деген бір кепінде қалды абай,
2: а? Лекен сіз ашу адыс үзбеген ресімлайын обдан сақылан татып жо, нәй сұнды, нәй жек қылды, нәй зәхімі болды, ашының әмін тәпсілі шучақ бағымы татып ағамынтың аз.
1: Шучақ кәм етірап намынымы сақылы білін.
2: Аз бақыт ұзырап кетіп әнің кейінден о нәсі ұспат онмай қалса, қамдашмайды.
1: Нәфиз әнің дадысы.
4: Дәрәзер түпті, қасқабинал қайыры, қайнап елдер ауыз.
1: Түн өйгін программы мұ, бәк қызығанды, ашын ұшаш ойандың біріні ойнап қызытмайлы ма, деп қилет такси. Бұлды ма, кейінгі бір сәт ойлышайлы достылар, дәсләптікі бір сәтті әмді, елланың қил тосылдығауын бөлекілері жық, жүмі?
2: Баша о кейу өмімді, ма о, шымы бірақ құрып бір ек баған, лекен бәк вақыт чықырып, езіпсіз ма язмаңызды бір еткізі үйтейлі, әм, ұшысқы нәспеттен бір көз қаршым, дәпақай әмілетті баш мәсуліетті ке бұл балымы, бұл іштің баштатмапты, өзім оңшытып ерей депті, герче қарыштырапның таллаш оқу-оқу босымы, мұшында чәктің ашыр өтіш тазы, яқшы әмәз деп ойлаймы, пол тапмақның тәсіліге де азыр әм адам еғір келеді, ашы қарыштырап ке тәс болғанға оқшаш, асас мәсуліеттік балығы мұ, тәс келеді, әміміздің қолды рол ба, амал ба, өз ара разы болып, көңіл ағырқы болмай, әл қығанғы етмейді, бәк чыңлық қылып кетмейлі достар, кен қосақырақ болсақ өзіміздің ішлерімі яқшы болады, төмірінің іші бұл, пұл пөтчекнің іші аман түгейді, адемелік, яқшылық түгімейді дейді.
1: Рас, бәк жалық қобдан кәріпті, достымыз. Қане, мистер аның, мистер а бір пікір қатнаш дөді ма?
0: Ені бірге әнді шоқырдаса, мағал әгір соғызы соғыртысыны әнді пікі әлісқа құрды етмесе, әсәкі үшінші тарап әкі дейсензері, әкі нөміне барчық әткөйсі бұлы әнді бір қапалысы маңыз емес ма?
2: Тоғыра, тоғыра.
0: Я мәзбор соғыртының тұлды, я нинку, я маңдашысы ешкі сөші атырапта шығыда, но сонысы қарта қатан шайды жү. Бірге мүші, ені ма тұғыр тәстені кейдек әшірі әтті, алын келі біздің тәсетіп алдымау бұқы ашында қышқы елік қан ашы. Тұғыр тәстені кейдегі соқат қойып. Ол таймыны ең, немесе ең тәт. 20 күнде тәсе есені кіріп кетті ол машин. Шынан ғанды мүші етін.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Бір ғеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғеріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісі де 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болуды. Тяньшандыкі қатты жәмәтінің әшәметтік тұрмышыдың бәрімен болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ніспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чон базар өй-жай чекшіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-0-16.

Аң Шауян әскәртіп мұндақ деді. Өйлініш мұнасыбіті табамнышы ватқан мәзгілді әр құтын ортақ мал мүлікні бір тарап қылышта барабар хуқуқы еге. Өйлінішнің сұртыдеке хәдия қылыш әркеті әм амыви тәртіп вә яқшы өріп адатке қылап, әм қанунның қызыл сызықығы тегіп кәткерлік болып, ала қыдар пүтім баштыла күчке егі болмайды. Алайды диқат қылышқы тегіштік шөке, әркетнің күшке иге әмәсілікіні муәйелләштүрішіні тәшәбіз қылыш, дәва вақыт чекінің чәклімізігі ұшырмайды. Лекін, давамлық мал мүлікні қайтүрішіні тәшәбіз қылышта вақыт чекіп бәлгілімізіге рай қылыш керек. Әгер өзінің қанунлық құқық мәнпәтігі зиян есе, есабат еткеш хатырсы. Өймілік үшірі қатарлық дәліл іспатларының вақытыды топлап, қанунлық юл арқылық құқығыны ақылана қоғдаш керек.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Достар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Ахалла бинасының астыда көктәт базары ечілді. Кичек пидайла көктәт сетішқа құмар боп қалды. 8-нче айның 16-нче көн түштен кин саат 5-тә Үрімче юқры яңа техникалык кәсипләр тарафият районындагы Хоңяң мәхәлләсендә аһалла бинасының астыга ачылган халыкка нәп яткызыш көктәт базары яны кызып кетти. Узын үстәл үстидә сөсүн рәңлек юмлак чайызлар пакырап туратты. Савме шохлыла худи кичик паныс кохшайты. Бу көктәтла мехир шәфкать яткызыш аммави мәнфәәт итизыгы тәйярлаган булып, пидайи аилеләр тәйярлаган. Чоңла балларны әгәштүріп, бірлікті ер ағдырып, ұрық селіп, суғарған еді. Осыл еғіш пәсілі етіп кәгенде балыла бидайланың етекчілігі де көктат сатқұшыға айланған еді. 8 яшлық Ливу білән 11 яшлық Ван Джинхан балла ішедікі актипчалығы әң юқры балла еді. Бірі чақаллық білән көктатланы қалтығы қажылашқа мәсул болса, яны бірі баханы тоғыры етіп, пұл қайтырышқа мәсул болды. Улайын тәшәбізгарлық білән, әді, бүгінгі көктатла бәк еңі, азырақ еліңі, деп хейридар чакыратты. Ишмичаз Ливуның тунжы кәтем көктәт яймысы алдыда немекларны биләнмәй қағалығыны кимі ойлысын. Барнач кәтем көктәт сетиш аркылык бүгінгі күндә уның миҗазы хелил эчилип калды. У, мен хәзер көктәт сетишка хумар булып калдым. Илгәре игызчы исаплаштын бәк бизар идем. Азер бармагымны эшләтмәймө исабатны тез кыла алайдыган булдым, диде. Пидайла һәр хәптәдә яңа көктәтләрне мәхәл

Сөйіні кішік тослан, чүтін келекінлаға қайырлық болсын. Күлғыншылар программымыздың яқтырып аңызшанларын қаршалымыз мәнірге сәтшәданға Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Қадалік тослар программымыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылу Шүтін намаз қадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программнанымы аңылғылы болуды. Текі мекеп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, Сылу Шүтін әптісіні түріп аңылсаңла болды. Қош сөйіні кішік тослар бүгінгі программымызда төәндеке мәзмұнлады аңылтыш беріміз, алды білін дектіңлады болдығыны мәктәп ічі сұтыда сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді балыланы, тәтіліні бейхаттар мәнілік, әхметлік өткізішкі етекләш үшін Куча шәхірі Дунчон көчі башқарымызның еңі дәвір мәдәнілікі әмәліет орны, әрқайсы мәхәлләнің еңі дәвір мәдәнілікі әмәліет пункетлерігі тайынып, ұқытқычы, база, пидайла мұлазыметі күшлеріні бір тұташ пилала біріктіріп, Қызыл Қалис тұқлықла кичік тәрісі қанысы өзгіче адам тәрбиелеш маркысыны көңіл қойып барпа қылды деген теймедегі мәзмұн дектіңлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйепимездә булса, башкаларга ярдәм беришне хошанлык дип белгән Гангунгрунның хикаясын аңлайсызлар. Илимпан өгнәйле илимпанга әһмәт берәйле сәйепимездә ямгыр яккандан кин асманда базыда куш хәсәүсән пайда булды. Бу кандай шәкилләнгән дигән темада тохтылабыз.

Кызылчиректе, яны өсүмдүк кесалликтер докторханасынын алдыда сал тосулуш ба, кызылчиректе автомобилдердин өчүрө туруш ахвалы ба сүрөтмө астырак экен. Анын башка яна Чичангаусу. Чичангаусунун мушу Мусайчан тарапка карап манган жөнүш. Мусайчан Лижоучо тарапка карап манган жөнүш, яны гарып шарык жөнүштө автомобилдер сал көбүрөк, лекин бек чоң тосулуш жок. Бұлды достлар, программымызға диқат қағаш дауымлы қатырап аңланды ки, ел қатнаш үшчүрлеріні бәсаңла болды, салонымыз XG1074 FM. Ондақ оса, сөйімлі кичік достлар, әмді диқтанла программымыздың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызны түріт соды чәйлік шеркеті Аллахи талап қылған.

Алды билан диқтинглада бўлдигини мактаб ичи сиртида сайибси. Балаларни таътилни бехатар маънилик, аҳамиятлик ўтказишга етаклаш учун Куча шаҳри Дунчун кўча бошқармасининг янги давр маданийликка амалият ўрни ҳар қайси маҳалланинг янги давр маданийликка амалият пунктларига тайиниб, ўқитқичи, база, пидоила мулозимати кучларини бир туташ планлаб бириктириб, Қизил Калис туқлуқлар кичик тарзханаси ўзгича одам тарбиялаш марказини кўнгил қўйиб барпо қилди. Азыргы кадәр бу дәрсхана җәми 200 адам кытымдан артык өсмир балага мулазимат кылып, тәвәлликтәге аһалиләр ва амминың умумйөзлек яхшы баһасыга эришти. Дунчун көче башкармасы һәм төрткү булып, җиддилекне пасайтып, психикалык арлыкны якынлаштыруш кичик дәрсханасыны дәрс башлашның иң мөһим халкысы кылып, 6 яштан 14 яшкычы булган оохшымаган яш баскычыдагы балаларның билиш аллаһилеге карата коллектив хәмкарлашыш туры, инкас кайтыруш буенча акыл парасатны өстүриш туры. Ijodiy ifodalash turidagi qiziqarlik o'yinlarni turga ayirib layihalab, ism ulash, yoshirin maslashish bo'yicha cho'ng raqobat e'lon qilish, guruhi bo'lib rasm qurashtirish musobaqasi qatorliq yenik ham turtki bo'lish shakllari orqali kichik bolalar orasidagi notanishlik tuyg'usi va qo'rqinch kayfiyatini tez sur'atda tugitib, ozoda, jonliq tarzxona kayfiyati yaratdi. Китап оқиш кайфияты арқылы озықландырып, асасы ирәң етілдіріліп, рухның өз бетілішідеке мәдіниет олы пұқтыланды. Дунчун көче башқармасы китап оқиш арқылы күш қойшыны кичик дәрісханының ядролық мәзмуны қылып, әр күні бір абзас джунго әнәневи илми классик әсәрлеріні декламасия қылыш. Мән қызыл икайланы сөзләймен. Яхшы китаплардан бәһәрленеш, пикер алмаштыруш йыгындан ибарат үш чоң өзгеча китап оқиш бөлігіне даимлық тәсис қылды. Ташуи оқуғычылары педайлары башламчылық білен оқытушыны үстіге иліп, балыланы джунгу ән-әневи илми классик әсәрлеріні декіламасия қылыш. Қызыл икайланы сөзләш. Китап оқыш тәсіратларына алмаштырушқы етәкләп, әм китап оқышыны сөйіш, яқшы китапланы оқыш, китап оқышқы махир болыштәк яқшы адатны етелдірді. Әм партияны сөйіш, вәтәнні сөйіш есиятыны чоңқырлаштырды. Азыргыча һәр кайсы мәхәллә кичик дәрсханлары җәми 16 мәйдан китап оқыш фәалиятенә канат яйдырып, китап аркылы калыпларны озыкландыруш, акыл парасат аркылы адам тәрбияләштек яхшы өнемне эшкә ашырды. Мустакамлаш буенча өгүнүшкә итәкчилек кылыш халыкны һәм халыкны гамдан халас кылып, оқыш сәвиясын өстүрүшкә пухта терәк булды. Дунчун көче башкармасы юртыга кайткан дашы окуучулары, Харбин санаат дашысынын окуучулары асасы гавда кылынган жетекчилик кошонун ташкиллеп куруп, жылдыклар боюнча катламга айрыш, фанларны түргө айрыш принципи боюнча дал жайда дарсга жетекчилик кылышны канат жайдырды. Дарсханада мерказлык суалларга жооп бериш, айрым жетекчилик кылыш, группалар өз ара жардам бериш бирлештирилген андизи колунулду. Пидайла Оқуғычыларның дәріс тоғырсыздығы суалларыға сәвірчалық білен жауап беріп, беліндегі мұхим, қиын нұқтыланы рәтләп чықып, балыланың йочықланы тепіп, кәм түкілікләні толықлышыға, асасыны пұқтылышыға ярдан беріп, ата-аныланың дәріске етәкчілік қылыш бесіміні әқиқи енекләтті. Дәріс тәсіз қылынғандың бұян кичик дәрісханы тәвәліктеке жәми 30-дың артық оқуғычыны дәріс етәкчілікке мұлазымыды білен тәмінләп, ата-аныланың ғам әндейсіні өнімлік әл қылды. Сияқ арқылық варыслық қылыш балыла қалбіні озықландырып, мәдіниет ақартыш өзгіче дәрістіке яқшы өтілді. Дунчун көче башқармасы Джунхуа Мунавер ән-әнвей мәдәнетіні кичік дәрісханы дәріс системі

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.

0: ақырлы шай деген екен. Ешқыс ең тәтіл тапшырықларыны кішік достарымыз жоқ оны вақытыда түгіте алайды, кейінгі мәусімлік дәрісіне оңышлық башлай алайды деген дәке. Қош аңлығычыларының ұшчуырғы дауымлық қарып өттейлі, Кәусарының ел ұшчуыры бәккен, Қылама еші же дәпті, автомобилла сәл көпіреккен, лекен бәк чоң тосылыш өккен. Оның башқы сайолының ұшчуыры бәккен, арзуым Сайолы Гуанху көрікі бөлікеде автомобилла сәл көп, лекен бәк чоң тосылышты ешкен болмайды, лекен автомобилла қош өлінішті сәл көп кен депті, болды, рахмет.
1: Сәпәрге чыққанда, іштен түшкенде радионы 107.4 қатынас сәнәт радиосығы тоғырлап, ел ұшырларға дикқат қылышын ұнытмаң.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәлай мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Сөйінің кішкі достла, күлгіншіла программымызын дауымлайштырып атымыз, программымызың түрі солы чәкік шеркеті Аллахи талап қылған. Әмді дейқтыңлады болдығыны мәшүр шәқсілінің балылықтығы кайлыры сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді көпчілікке, анысының мегір шәпқат тайығыны қолығы еліп, башқылағы ярдан берішіні қошалық тәп білген Ганг Гунг Рунның хикайсын сөзләп береміз.

Мәмтімін әпәнімнің ұшырып әкен құңқылы қош өлініштен айты раван кен депті бар. Әхмәт, Сәметчанның ұшыры ғынан шарқы елі раван кен деген ұшыр кен. Әхмәт. Ришатның ұшырып әкен құңған жән елі Бейджин елірді автомобилі көбірек, лекен тосылы шоқ, асасын раван депті бар. Әхмәт. Қош азыр тосылып отқан бөлекләрдін сай юлының яны шу қызылтаққы чықынаған бөлекке е чықшы ғызы сәл тосылыш ба. Әмді о елдәмді ішкі автомобил юлылық юл боғалық үшін, ішкі автомобил юріш юлы боғалық үшін сәл тар әмес мүй ола? Шу қызылтырақны өтіп кәслам асасын равана шу елда шу сай юлының жанып шимал юлынышыдеке қызылтақ чықшы ғызды сәл сүрәт астырақ бұп қалды, олекен шу әдін өтіп кәсеклам асасын раван кәне шу бөлекті азырақ тосылыш ба. Оның башқа итпақ елінің мүші жейін елідің менхуа көтсіғычы болған шимал жанып елініші дәсіл тосылыш бәкені автомобилі көбірек. Оның башқа яна қарсақ, Йоншуын көтісінің қошымчы елі Шаншақыл көтірім көрігідің доңар қойынғычы болған ғарып шарық елінішті мұсал сүрәт астыкен. Яны бірсі мүші достық жанубы елі Миньор ғарбы елідің Шинмин ғарбы көтсіғычы болған шимал жанып елініші сәл тосылыш ба. Оның башқа мекман күтіш елінің ғарып шарық елініші дімі автомобиллар көпіреккен итпақ елінің Минхуа көтісідің итпақ ғыпиналы оғычы болған жанып шимал елінші де автомобиллар көпіреккен сәл тосылыш мұ бәкен.

Сөйінің кичік дослар, күлгінчіла программымыздың дауымлаштыруатымыз программымыздың түрт соды чәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған. Әмді де қытанлады болдығыны елімпән өгінәйлі, елімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді, ямғұр яққан дейін кейін асманды бәзіде құш әсәусін пайда болуду, бұл қандық шекелленген деген темеді сөзләп беріміз.

Үрімчіде ава ұчық болып, кейін бұлытланды. Температура 19-28 Цельсия градусқа. Алтайда ава бұлыттық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 11-25 Цельсия градусқа. Чөчекте ава бұлытлық. Температура 18-32 Цельсия градусқа. Ғылжыда ава бұлыттық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 19-33 Цельсия градусқа. Бұрталада ава бұлыттық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-31 Цельсия градусқа. Қармайда ава бұлыттық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 19-30 Цельсия градусқа. Көйтөнде ава ұчық болып, кейін бұлытланды. Температура 17-32 Цельсия градусқа. Шиханзыда ава бұлыттық болып, кейін ечілді. Температура 16-31 Цельсия градусқа. Санжыда ава бұлыттық. Температура 17-31 Цельсия градусқа. Құмылда ава ұчық болып, кейін бұлытланды. Температура 15-35 Цельсия градусқа. Турпанда ава бұлытлық, температура 27-40 Цельсия градусқа. Корлыда ава бұлытлық, температура 21-26 Цельсия градусқа. Ақсуда азырақ ямғыр яғды, температура 20-33 Цельсия градусқа. Атүшта ава бұлытлық, температура 22-33 Цельсия градусқа. Қашқарда ава бұлытлық, температура 20-34 Цельсия градусқа. Хотанда ава ұчық болып, кейін бұлытланды, температура 24-34 Цельсия градусқа. Үрімчіде ава ұчық болып, кейін бұлытланды. Температура 19-28 Цельсия градусқа болды. 3 балл шамал шықты. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

Хотан де Йолуфчири Кону Чомбикеттан алдыдын ат базарга мыңаштан автомобилла жек тосулушпа дейду Нижат такси. Хотандыкы достарымыз мушу учурдан үнөмлүк пайдаланып кагайсыла. Достарымыздын учурла айтып келгеч болгон арлыкта мушу гаудо харитсиге бир кысым жол белектеринки азыр катнаш ахвалы карап акайлы. Жоңя шимали жолу э мушу Кашкар гарбы жолудан ән юән луғыды болған арлыққа, жәніптің шималға автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкін. Хитпақ елі, яны жиын лудың менхуа көтсіғыды болған арлық шималдың жәніпқа автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкін. Ең бен луы, ғаріптің шарыққа автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкін. Хытан жәніп елі қошым жолы, яны Гуанхуй көріктің хоңшан луғыды болған арлық жәніптің шималға автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкін. Сожо шарқ жолы қошым жолы. Яны Йинчуан лудын Бейжин жанып елгіч болған арлық, шарықтан ғарыпкен автомобиллар көпірек азырақ тосылыш бәкен. Йон Шунжи қошым жолы. Шан Шахы Лиджа Чаудын Дон Архуан гіч болған арлық, ғарыптен шарыққа автомобиллар көпірек азырақ тосылыш бәкен. Ву Чан луа, яны Вейшин лудын Тодын Хы елгіч болған арлық, шарықтан ғарыпкен автомобиллар көпірек азырақ тосылыш бәкен.

Қандақ әхвалдан қатардың сигнал беріш чырғыны чоқым ішілтіш керек? Йол қатнаш бейхатарлығы қануның йол қойыш низамының 58-ci мандысқа асасланғанда, йолда автомобиль тоқтатқанда, қашылы чыққан автомобилні сөйіргенде, көріш арлықы 100 метрдің төвен болғанда, автомобилда қашыла яки хадисі көрілгенде, ағақландырыш чырғыны яндырышқы тоғыр келуду. Кечіде ене дайыры чырғы вә кейні чырғыны яндырышқымы тоғыр келуду.

Әмді ғауды қарайтыске тосылыш еқ ел білайқлары қарап бақсам, еуға жәнөбі елі е, яны мен үйән ғарып елудің шен менде ғарып елгі жұбоған арлық, шемалдың жәнөбға автомобилла көпіреклеген алайда тосылыш еқ. Еуға жәнөбі елі, яны шен қуа шемал елдің мен үйән ғарып елгі жұбоған арлық жәнөбдің шемалға автомобилла көпіреклеген алайда тосылыш еқ. Вучанлу ә, мүшу вейшинлудың тудыңғы ғонлығы жұбоған арлық, Шәріқтің ғарыпке автомобилі көпіреклеген алайда тосылыш еқ. Әйфілен қашқар, қызылының көркінің қашқарғы күлікеге чықтым, елі асасын раван дейді. Бұлды, оның башқа Зөхре ханымның ке авазлық күтерінің аңлайлы е? Бұлды, рахмет. Яна үшчерләні яңылысам, тор такси Розжан. Шыдай Гуанчаның алды кейінде автомобилла ин тайын көп, дейді ө. Аша тарапты ел үріватқан достырымыз болса, дикат қылып, бейхатар арлық ташлап ел үріге ісілә, достыла. Қайсы күні программада үліш күні, программада бір достымызға мұқапат бәген тоқмышу. Шақсат иғыз бошыған бола тұрясын, 300-ден қымадыке түші өдіріш мұқапатыны бәгенді қайсы достымыздың ла, бір маңы бәгенді бір дәветкен болсаң ла, ә?

0: Розжанның авазлык учоры келди, аңлайлы. Розжан.
1: Кыскан юл хайрыласам, кыскан Испархан Саутарайна Алтарин кошуныш келер, Алтарин Арбақ Алтарин Бұрман Кыштеп.
0: Болды. Давамлык, достлар. Бейхаттар юл юрген асаста өз онлайн кетіп атқан арқасы юл білеклердің юл ұқчөрі майгаз ұқчөр бәгейсілі. Оның башқа юл ұқчөрі майгаз ұқчөр беремейдім, лекен аңлаватты мән кеп, қома имтизан бұзмай аңлаватты мән дейдіған достырымыз болса аңламы. Өз онлайны қандақ шекілді аңлават қалығынан білдіруші арқылық мұ программыз қатнышып, біз білен ортақласы аңлам, пікірләсі аңлам болды, жұмы? Шырәлі, сай елі жәніптің шымалға қыбей елі көріктің өтіпла, вәқа бұптікен шо сәбәплік тосылып кәтті дейді ұйчымы. Шу елді кетіп атқан достырымыз болсаңла, бір ауайлап менла жұмы, шу елді маңмақчы оған достырымыз болсаңла, тосылып кетіпті вәқа сәбәплік. Шуңа башқы елдің талап менап тоғайсылы. Яны ұфчарны еңілап қарсам, тәнха юрекке. Yol uçur bəsəm, Qashqar Bayxu yolları qoş yönüşdə ravan deydi o, ə? Mən xətlərlikim, vəxşi xata oqabdı, ə? Tənha yürək. Özəm tüzəblə oqabətdim. Oldu, Qaplaninki avazlıq uçurunu anlayılı. Qaplan, yəni, qayıs yol biləklərdən yol uçur bədikin.
2: Zəyət qız, mən nəyə xoacanma fanı qabdınmış, qoacaq çıxıb, yana qoacaqsa qarab istərdən, mən yollamı ravan kədən.
0: Buldu, buldu, rəhmət. Әзізі, мен заказ еткізгәш телефонды алауат мен дейді. Әзізі, сіз вәймей тошесіз шында қуа, токсикілі дейдейсіз, шыңа бәк ауайлан, бәк дейқат қылан жұмын. Номин бабаның ке авазлық құчыр еді.

0: Жайшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сетилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толук сотур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Шилтіпатқан номырыңыз иғызғы рауан кәлмісі. Сабақдашларыңызға бір қанчық еттім дәп бәмігіче естеді тұту ол алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номырға алмаштырың. Иғызыңызға рауан келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдашларыңызға дәп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: Роз жама учурларыңыз тапшырып алдык, лекин отурлук тики бишедики хатлар шундай хата жумо эмнелигиңизди билемедим эмди кош жолунуштурабан айтайын кош болдум манакшын аңлап деп учуруңузду билдим. Отурлук тики гепленин эмнелигин билемей калдым жумо. Мәтлі әмін, түшілік тамақны әм дейіп салғын ер келіп арамағач радио аңлады мән ғозыр әй, ғозыр дейді өмін ә? Қапланның кей авазлы құтері ә? Қаплан.
1: Үзі әткізіма айдырымда мән әке бір үз 30 такси бәкен әгер тәйрек сонна пайдына салдық.
0: Бір үз 30 әтрапыда такси бәкен дейді ә? Алымжан, тоғыр дейсіз жұмы, тоғыр дейсіз жұмы, ба тоғыр дейдіңіз?

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: Бұл я удул басыңыз мы? Гүзел қаштешінің ені да шақсат иғыз бойшылықы амбулаторысы шуеге берің, а, чон күй оғыл.
1: Ма әсілме кипыңызын аңлап тұмын. Ма құл шуайден шуай яшар дейді.
0: Яқшы мана шуайден шуай дейлі, қында пейзе. Дауысы ен ұқчырланы еңлап тұрып аңладуқа. Ма о, мәр, мәр ет.
2: Кім
1: білен шықмыды ма?
0: Яхшы кепкілің ап башыны тоғыры аттаңа, онда деймен. Нұрозжан.
2: Қазан бірмен өтіште Зүхреде яхшыны ғында ағылыр яхшы ағылыр деткенісен нәсәр яхшыны ғында.
1: Яхшы ма?
2: Қашқайды олғары өсен, қашқай керендоңы ұлы келім көшініш келер ұлын кен, рахмет, үштіңі шипо қауда, дойын қауды көрәлекіміз.
0: Яған кәкімен, шипин қауды біз ең, біз дойын дылы баш кіміз, азыр.
1: Шипин қауды а, командалық мәркізіні бейвас көз шықу атыды.
0: Азыр мана біздің дойын кірге адам саны 1074. Біздің радио частотымыздың номер біле оқшай шықты. Лекен бұны көп айтып, бұның ақығыны 0 дегені қойсақ, 10740 дегенге апыр бәсәк мұ болды жүмі көге адамның ке саныны. Қайны онда қоса біздің дойынғымы кіріп көріп, деген заң қылып, теші дәміз, ішіге кіріп өтті, кірінла ішіге қаттыржам, ешкім ешін демейді осылайын, ішіге кіріп отырып, кеп сөзләні, жүрекләні, қоп әлгіләні, мишәләді еллап, чайпайланы, тауызланы дегендек еллап, дейдіған кеплеріңла болсы, езіп, әвәтіп, қатнасаңнамы болды, жұм ұқшырының мишәді бәсаңнамы болуды.
1: Зерік қаған болсаңлан кіріп, бірдәм ерімді параңлы шеп, чекетің ла, чайланы құфимез, анчы мүші ғазырлан чекіп, отасаңлан болды.
0: Мау Шырәлімі ұқшыр беріпті, мәңкі бағдедімі сәт Шырәлідің сіләгі ұқшыр, тек құдық шәріқтің ғарыпке тосылы сәл иғырда ұқшыр еллапты.
1: Лекен бұл балы ажайып қоқуды ке қотынды.
0: Ашта мұш?
1: Бәк қоқуды ке.
0: Ошыда мұшта қат язамда, әмді сәттін сәт қоғаным қызылы деп өзі дейенмәй.
1: Бәк қоқуды
0: ке. Бейвасты дейенмәй, миядымы да дәвағыным о, я.
1: Түнігін бір мұшы аңлық үшіміз, әмді аял аңлық үшіміздің машинсі отамай қапты дәңе, Шырәлі еқен кен тоқ. Шын оңлан беріп, ярдам қиытыңа десем, мән ярдам қымайма дейді, немішке десем, аялым бұл кепті аңлап қаса, тамғы қартып, үш сат тұғыз құйды мене дейді.
0: Аялла бір, біз жу, әққанчы нәсігі мұнда ішіміз талы қысық мұ, лекен бір адамге мандақ елді кеті атқа елі ұчылаға, шопырлағы манда ярдам қылдыға ашқа, біз ішіміз мәңгі тарлы қымаймыз, бұл балының бағанысы әдіп отадыңызаңа,
1: мүшкепні мән ұқшаш дедім, әргіз онда қымайды десем, десем қылыды.
0: Аяқай. Мұшы балы өзінің көзі кішіккен.
1: Аял немдеп тұрды. Маңа айлап жылап бір кетім, ярдам қылмайса, әже башқалақ ярдам қылсан екен ғой дейді ке.
0: Әшу, чүнкі бұл балы өйді ондайшыларын қымыған, яқшы іш қымыған, аялық яқшы тәсір бәмеген, айладық ке образ яқшы әмәз. Шыны үшчі ма аялының көңілі бір қыл болғашқа, әрбір ішідің құсыр тапыды, шыңма өзінің немесі көңілігі аян болған кен. Шуңға әліқе ма ішті сәл өзін тұтуаға елірімі оқшайдан, бұл ішінің сәбәбі баке әмді күшен дұқ.
1: Мұшы язған қетілді бұл бұл іш көлді.
0: Бір әдемнің яқшы тәріпін көрәмеге әдем қошу іш тарылы дейміз. Абду Жуласы оды сарыны алдыда машылла көпірек деге ұқшырыны беріпті. Анан декен, мау Жуласы оды сарының ақы тәріпі де машылла ермаш-чермаш өп кетіпті. Мау ұқшырыны ма пайдымып қенаңла.
1: Хочен жәдін жен елі қарап маңған үйлішті машылла көптейді боран такси,
0: ә? Кем башқы бір су ұқшыры берді демді?
1: А, фамилісін қош бұқ
0: отыда. Шайдын шай деп сізді өзіңіз не ә? Болды бұл
1: яқшы. Бұл башқыла дейіз мейлі өзіңіз дауаламсыз, әмді шай деп.
0: Әзір әдемләжілік бәк мұшы жәтім чүшінді бір қыл зүшін, өзінің алды біле өзінің мақтайдыға мандақ бір қыл әмелі бұл кетті ә, бұл әмді.
1: Әмелі деп алдыңыз да, ә, бұл да өзіңіз
0: кішінің. Яна Марит.
2: Я тут яшар. Зәһә. Шулай кабдан тудалым ама, ләкин мин дә яшай ул яван.
0: Мақул, мақул.
1: Мақул булды.
0: Алкан мос дос.
3: Ә, я сезне бүген гаплас маңман да гә.
0: Моңду?
1: Сез нәрсә гә кылдыңыз?
0: Сез дойынды бер гә кылганда кымдыңыз, бер гә кылып ахат языга йергә. Бір қатләні езіп еш болмасып, гүлләні бір әвәт пеқіңа, алды білі үшінда сынап пеқіңа, мауды, мауды.
1: Сіз біздің дойыңның ақысып сұл гәкуамыған сіз, ә, яқшымы деп,
0: ә? Ә, тоғыра, ма сіз шын қылдыға еге әмәз, біз әзірма дойының іште кірісіңіз, яшар білі ішкімізді көрдіңіз ма, мана?
1: Мана?
0: Ә, мана, көйген болсыңыз, нәқ мұшу, біз ішкіміз көрінген мұшу еді, ә

0: тигиди хат язадыга яба. Ашага хат ясыңыз булдым.
1: Аппаратны тутып якарак эклейм я. Болды яба. Жирагырак көсүн болду. Бәки кына килеп икам дим.
0: Суа.
1: Аран бир терем яхшы дигәндә бу.
0: Чанмайды мәчтимә. Без уна сегилки мындак мәйен эшләтмәдек чөмү. Иңикте койлыйм агапны.
1: Мындак кысак өзгәрмәйбез.
0: Өзгәрмәйбез. Саба.
2: Улан 174 хатна санат радиосының риясетчи Зөһре Асия. Кешерде яхтырдыңлама.
1: Яхшы ма.
2: Саламлар болсун. Дәртіне елла күштір бірілінген болсам ма, өйді әңір қылғат. Дәртіне радиосының арқайсы сұра дұрамдарымен мағайт яхтырдыңлама бұтынан. Менің үйім болса, қаштар көлшенме, еш үйен базар бешін кеніп. Әгәне Дәүләтүр 14-нче линиясының бойында. Дәүләтүр 14-нче линиясы қошын ядырған.
1: Болды, рахмет.
0: Болды, рахмет. Бәк тәпсілі деп бәдіңіз, үйіңізді шықып, іздеп бұлығы, мұна дәплам тип бағы дәкілік деп бәдіңіз де, саба.
1: Зөһре де, сіз бағаң сыр, яқшы доқтор оп кетіп барсыз жұма, яқшы диагноз қойдыған боп кетіп барсыз дейді ұлғармалы.
0: Шу әмді қында қылымыз Шырәли, башқа адамға диагноз қоямыз ақым Шырәли әгеміміз қойдыған боп кетті о қазір.
1: Столап кетті о
0: қына. Чүнкі шәнді қамас ма?
1: Бұлдық қамас ма?
0: Оны осы деге, яшар көріп дәмес ма? Қоққынны өз көзі білән.
1: Ай, тұтқылы тұстырап кеткен өз көземілі көдім әмес ма?
0: Иғызық кепкенме, елік қалып күлір көкір кетеді ке.
1: Чексіден тәдіген тарам-тарам иқып кетеді ке.
0: Әмәл көзінен кейлікі иқы бағу, иқы юғынап, қаржығы кечікілі кетеді ке. Қоққындың.
1: Қоққындың елінімін түзіп маңама ішік кеттім, жықырып кетеді ке.
0: Манда ішілі, домылап, манда бір елігі кәқасы, ма шапу одек, елігі кәқасы, ма пәсі қора дек. Домылап бұл түшеді ке.
1: Йоқла.
0: Шуға, бұл дәватқан кәпіләді бұл. Özal.
3: Gerizler kısmet. Yeter ya gözlerde kamerak ağlan yakışı mı?
1: Yakışı mı?
3: Yol için bir yitememiş şiirdim ben hep hele. Ordu baş geldim yollar rakavan. Yaşar canlar şu, şunu almaştırıp, almaştırıp, almaştırıp, hemen tragramı düşünsek. Lagmen makinelerin kısı olan deyip kıştırıp yüzdüğüm oldu ona. Öyle, öyle Yaşar Can, yaşlattığımız kapı kıskayımız.
0: Шында болуш керек, бұл радио риясетшілері деген, жо, қайыз программығы қойса, шу программығы чықалайдыған, әмін еп маңалайдыған болуш керек. Яшарды мұшу алайдылық ба, шының үшін мұшу программылада, мұшу орылады, на, яқши, жари, құлдырып кетіп атуду, деп ойлаймыз,
1: шында бұл ғучыла. Әнді мақты маң,
0: әнді мақты маң, әнді мақты
1: маң, әнді мақты маң,
0: әнді мақты маң, әнді мақты маң, орындың тұрып кетті, секрет
1: маң, башынып тұршайдың шайдайсыз, әнді қопып ені бір мақтайсыз, ұф чекет ме?
0: Мәқсіңіз неме
1: дейді?
0: Мәқсіңіз неме?
1: Шын омылан вейі дейді, вәншіңді әже қошынлышты раван дейді,
0: ә? Мау, дина деген оны қочымыз, мә қат ясам көміз, немо көреміз лә ке? Нәдің
1: кәқылды деп.
0: Кәқылды деп. Кәқысыңыз, мау, біздің вейшін пентайдың кәқылсыз, вейшін салонымыздың. Вейшін салонымыздың нұмыры ма ғонжуң қаудың, сіз Шинжан 1074 деп іздеп қошуасыңыз болуды, шәрін кәкілсіз. Лекен, дойын қырге вақтыңызда қат язғыныңызлам көрелеміз кәп чықмайды, аваз чықмайды, ә? Дина деген достымыз, ә? Қанда телефон құлды деп, телефон қымма, ұшырылы еллан азыр дегендек вейшін салонымызға, ә? Давен шимал еллары қошуынышты, машин сәл көп, лекен тосылы шоқ деп нұр ұшыр
1: бәген
0: Сәнәм шеркетеді ке, Рахмутулланың ма авазы құчы өрі кәлді, аңайлы.
3: Қанан бүріп жетті көліп шері, ма ауы сұлтандың түрін шығырып малай өністі, ешен атқа қала, сұры машин тұста шоқ кетті, тұста табырлық, құда машин, бір 10 километр қалғанда.
0: Болды, мақұл. Яны, өз ал.
3: Берізе түсіміз, ешерде, өзерде қамырық ағалан әткімі.

0: Аллахтың құлағы еткен.
1: Пұлыңыз не? Пұлыңыз не? Пұлыңыз не? Дейді ған?
0: Исіл Абдул Муллегірін Абдулри.
1: Шында, Муллегірін Абдулрінің ке үрімче шәрдіш кеді алмаштырышты күні бая, доса аңлағала бірсе Чиңдау көлік, ені Чиңдау қуайының қишыға жайлашқан Муллегірін Абдулрді мәқсіз алмаштырышты күні, мәқсіз сетішті күні, ені бірсі боса, Шиюінің ақығы жайлашқан GTCAR Автомобул клубығы жайлашқан Муллегірін Абдулрді мәқсіз алмаштырышты күні. Башқы жайлады ке, мүші алмаштырыш сетішті күлдерінің білмекчі босаңла, яке мәсәт сормақчы босаңла, 13-5-9-75-75 білән ала қылшыңла.
0: Болды. Да, Хозина, да, мы хотели бы лакать нишнула на каршалмиз. Тоину мы смотчок, тоину мы крепкюрунла. На чьи вахты дан кюгилы бумади, а? Анда азр нормал. Босы тоинг креп, муш пивас кюзчимиз ни кюгеш. Чубози анда канда галати ишлеймиз. Ана динкин канда слеге канда ед кузолду мушу жериаллани, мушу алтш уйдум кюрп искалала исле. Босы мушу тоинг креп кюрп, муш яладам кепсузранла боса калдруп куюп кат нишнула на каршалмиз, адосла. Тойы номерымыз Шинжаң 1074, оның басқа вейсен салонымыз.
1: Шинжаң 1074. Оныңдың басқа қышқа ең азырақ бақи арас. Баш күз кірді, күз кірді қо азыр, әмді қышқы мұ аз қалды қо?
0: Күз кірді ған аз қалды, баш күз кірді ған. Томызың ақыр қуақытлар, өй, мойымеш.
1: Кімемсіз?
0: Ашының тәрілгін азыр қымса қомайды, қиыны ашу?
1: Ашықта, нұр кейдіған шыла ба, қаным қызланың ке, алдың қиылдың татып, біз мұмышу қуасы қалқыра нұр кеш әртісті, яманжық түбоқылық, яманжық нұр кілан кейп алдыңын ә, демген білі.
0: Шу, әмес мұ. Онда боса қышының қимені күзді қыл, я, язды қыл деп тіке, азыр қысақ болды, неме дегенде, үйдімді қойып қойған нұркі кейімдірін лабаму, құрым чапалдырын лабаму. Асыртайлы деп ойлаватам сілі, жұғыздыға нұркілерін лабауса, құрым кейімдінің жұғызайлы деп ойлысаңла, я кеманда үлгіргі вақылады кейген, ма пасоны яқшы көмдім, әнді ма пасоны өзгәрдіптей дейдіған қиялан лабауса, я құмыз маның рәңгені жүй әсілі кәлтіреттім, тұрақлық температурды сақылтаттым, бойырысам шу бойырытын бойжы бір тікпәген болса дейдіған қиялан лабауса, үрімчі дашымың қуасы қалқара нұр кіші әртісінің 6-ші қаветек чыққанла. Демек, мүшу 6-ші қаветеде Норка құрым кейімлен асыраш мәркізі тижарет башылды, бай дегендек мұлазыметлі білін. Тәмілләйді, мәйді жүйдіған Норк құрым чапалдырынланы жүйдіған, пасон өзгәртідіған, асырайдыған, раңларын әсі кәлтірдіған ішіла болса, әмін қылуды. Әмді мүші тижарет башылаш мұнасыйды білін, мүші айда жүмі, ма вақытын өткізес саңлы болмайды, ені 11 күн қалды, ма айы чіктедіғанға. 8-ші айда 999 үйәлік үйіш басы, 19 үйән 9 мұға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш басы, 9 үйән 9 мұға. Шүрілді, шуға ма пұрсатны вақытны ғанимет біліп, чың тұтып беріп, шу ішлеріңланы норка, құрым чапалырыңланы асыртып, өзгәртіп, кей веліңла, таярлы веліңла қышқыча, күзгіча. Әнді норка, құрым кемләні сету амақчы болсаңла, яке асыратмақчы болсаңла, қуасы қалықара норкі шәртісік беріңла. Әнді үрімчедікі достырымыз ұдылды басы болуды, әнді башқы жайдікі достар біздің мүшінді чапалырымыз бады, шу ішлеріңі қығызмақчы тұқ, деп ойлыған болсаңла, маңы мұрыны езбейліңла, 0991 77-99-286, 77-99-286. Демек, ма башқы жайдікі доса норкаңланы, құрым чапалырыңлан әвәті бәсаңла, ала ақылашқан дейкен. Сілеге шу тәләпдіріңла бөжен, айды чырайлықта яқып бұрды.
1: Әмде өйдікі норкалан апырып жұғызу алдыған бұлдыңлар дейді.
0: Нәқ менің машинның кейін бір норкан бәді жұғыздан жүн ойлышу.
1: Қақлы, норкі деген не, шкапның ішіге әлі қолтырылы сақылса, сіз машиныңызан аңқыды сақылайсы әз?
0: Ошта қық қойдым шы.
1: Сіз сақылсыңыз ол
0: ұнтықамай деп жу, ұнтықамай деп.
1: Кейш ұнтықамай деп ма?
0: Ма чапан ұнтықамайым, көз алдымды тұлсай есімге келді деп.
1: Әмді ұнтықамай,
0: ә? Үштіліш қабілдім яқшы оған ке, мен аңчу, шуға. Онда болса, ұшырлағы ені қарайлы ма? Саттарының ұшырынан лайлы.
2: Kayvatlattın aldı den, Altay Körükle, Muzeyçan geldi, Muzeyçan Büzrak'ta Abdullah Kepre kaldı yıllara var.
0: Makul ya satları, yaman çoluk ko, mana. Kaşkar'daki Efran, Mustak yolu ravan, de, Mustak yolu ravan, de, bu,
1: Алдығы ұшырған, халыған бірсінің телефон еліп, көәнжу қыплы ел ұшырай, ел ұшырай деп, сүшін қуатқа ұқшайды шуң кәмеген кеп, ұшыр сілеге деді үсіп жан.
0: Шуа, әлқамына демек жығу. Ма дойынымыз 0998 деген ұғычымыз, мен қой баққаш аңлаваты мән, 174-ні бек аңлай мә, деп ұшырай олыған кен. Сөкіра ханым, тоқтымай гүлләні, юреклән
1: Тортаксир Розжан дейді, Тайюэнлі қошылыншты Раван дейді,
0: ә? Әлейджан, гүлдің гүзел зөкірәді, мұштақсы бұлам да деп. Шуайдың шуай Әлейджан, бұнда қысы расуммайды. Немені болмайды, десенла, аңын ұғышта бір бачы рәсімін әвәтіпті. Тоқтық машин екен. Қайсы машин кем ау?
1: Тажоң.
0: Тажоң ма ке? Тажоң ма ма ау?

0: Сүйімдік аңлығычыда аңлаға батқыныңла.
1: Еллеріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызда ішкі паалетіні сілігі тәвсия қылмыз. Бұның бірсі есіл тәмінізді іш паалеті. Бұның да Ақмәрвайыт ұн зауытыда ішлеп чықырылған Ақмәрвайыт ұн, яғы, гүріш, ачық сулыр білін тамақланы ажайып оқшытып етіп, мехмалланың алдығына айты чырайлық чықырдыған, безілішім ошыншілік чырайлық көркем, әшәмәтлік болған мехмаларыңызды ұзытышыңызға үзіңіз беріп, рахатынып, ұзырынып отырып, тамақ еп келішіңізға шүнчілік маскеладыған мехмаларым ашқанысы. Мехмаларым ашқанысын ке, ма давәнді ечілішін күті атқалан айты көптем, давәнді ечілді, ма фули вәнді. Боса беріп, мехмаларым ашқансығы беріп, чырайлық безілішлердің ұзыр еліп, şu oxşağan tamaqlarını tetip görüşünlərini şunun tək mehmanlarınla bolsa mehmanlarım aşqanınızğa başlaşınlarını qarşı aludu.
1: Onundan başqa şu hazır şu işdən düşüb məktəb nimi yemə sıxpaçıqdak tamaq yesən buldu ya bəmiz ətdigənləri naştılıq nimi yemə düşük tamaq nimi yemə deyidigan dostlar bolsa sərtəm kirəvran kalıgış ügür xansığa bir sıqqını bir qaça kalıgış ügür sölən bir tal paçaq rojamo xambo degendek tamaqlarını yeb kessanlar buludu ha sərtəm kirəvran kalıgış ügür xansının ki ürümçi şəhərində üç yerdə orunu var birisi olsa davan fort 4-dəstokunun udulu yani rustan doktor xansının astıdiki sərtəm kirəvran kalıgış ügür xanısı yana birisi bolsa şimgor районы мышу чаңжин сыды я нан хо тарапта бир дүкүн ва яна бирси болса сайбаг райондагы дүкүн мышу хоншан чаңныки машин кириш кида нан инда бирси ва
0: Әнді программымыздың автомобил клубы паалеті де сілігі тәвсия қылығығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Пұлыңыз нәтижейдіған.
0: Исіл Абдул.
1: Моллегірін Абдулры. Моллегірін Абдулры нөмі, яны оқшашылы өрімчі дешікке әді дүкіні ба. Бірсі болса, мүшу, Чиңдау гүлікі, Чиңдау қайының қиші де бірсі ба. Яны бірсі, мүшу, шиының ақытки GT-кар автомобил клубының іші де бірсі ба. Әгер башқы еләді ке, алмаштырыш орныны, яки сорайдыған мәсілі тәніңлар болса, 100 13-5-79-75-75 білі алақыласаңла, лозуң өз ісіләге, бір құлық мұнасымет қи бітеді. Оныңдың башқа ма, Хуасы Нұр кішәрдісінің ке азыр қат палейді ба ке. Яны мүш, 19-9 мұ қайлы
0: қылғыздыған. 19 көй 9 мұға, мәсілен, әсілі басы 299 көйліқ 100 басы азыр 19 көй 9 мұ. 399 үйәлік дезинфекция қылыш басы 99 мұға, мұшу 8-ші айдылам түшірілібді. Бұл қая десаңла, нәді беріліп атқан палет десаңла, үрімте дашымен Хуасы қалықара Норқы шәрдісінің ке 6-ші қауетеді ке палет. Яна Норқы құрым кейім асыраш мәргізі яңыдың тежарат башылған, әмді шу мұнасыт білін Норқа құрым кейімләні жүғыздыған, асыртыдыған, пасонын өзгердіған, реңін әсі келтірдіған, тұрақлық температурды сақылтыдыған, бұйрытмы бойынша тіккізудіған қатарлық мұштақ мұлазыметлерге ихтияжыңла болса, шу мұлазыметлерін іп бар деген, бай дегендек, Мұш айдыламе 999 үйәлік үйіш басы 19 үйән 9 мұ, 399 үйәлік дезинфекция қылыш басы 99 мұғы түшірілібді. Мәйлі Норқаңланы, мәйлі құрым жапынанланы жұғызамсыла, мұш бағалады үйгізді кәнсіла. Шоңа әмді Норқа құрым кейімләні сетуан мақчы, яке асырат мақчы осаңла, Хуасы қалықара Норқы шәрдісік басаңла болуды. Әні башқы жайдыки достылар, чапынанланы әвәтіп бәсаңла, сіләнің ихтияжыңла бойынша, жүп таздап берді, башқа ихтияжыңла бойынша мұлазымат қылуды. Телефон нұмырыны қа терлі беліңла 0991 үрімчінің район нұмыры 77-99-286 77-99-286 Мүші нұмыр білі ала қызсілі ә?
1: Тоғыра. Давамлық 5-ін спомыз кеген ұшырлаға қарайлы ә? Мәмәт Әлі дейді, сүні әмірақ елді тосылы үш ба, бәк еғір құрылыш күй бітіпті дейді
0: ә? Мерен алдыды мұн машин бәк көпке тосылы үш ба кені пайдылынып қиылыңла.
1: Шыра Әлі дейді, Чаңчын жәнібі елі жәнібтің шымалғы автомобила көпті бә, білдіқ әшір Әлі аштақ ке.
0: Әндің Абдырахман Шәмәрінің ұшы орын алайлы.
2: Мүші тосылың елден, тосылығы түшілі қарап тұдым ғой амаңмай. Тосылығы қарап маңғай өнлеш.
0: Машин
1: жоқ. Тосылып қарап тұрдыңыз мұ? Яғы бика-бикадын тоқтып қарап тұрдыңыз мұ? Шындай мә? Қарап тұрдым ғой дейсіз. Бүйегі пәкат мұш ел ұшырлы берем дұқ, яғы башқы кепләні қысақын боламды деп қысыңыз болды?
0: Болды, ел ұшырып әсіңіз болды, қатнашқала қыдар

0: әбден қысыңыз болды. Әмді әзір сіз үйқырды байым дедік қо, ма о, ақсуды маңған екі ма қаусу, ненке қаусу, ма үйол үрші ақы ненке кепін қыптыкен сіз. Әгер бұныңғы ныспаттан әмді башқышы көз қаршыңыз болса, чөнмеге аяла боп қаса, жұмына сәтік орылаға инкас қысыңыз, чөнчеге егі бұл алайсыз жұмы. Әмді мұшуының қалақыдар ішіланы чөндіріш оқуқы бізді әмәз біз чөндіріп беремейміз. Сіз аш мұна сәтік орылаға бір телефон қылып, сүріштіріп, яғы беріп, ұқпақсыңыз болуды,
1: ә? Ершат дейді, Зүхрәді, мәулуд қамны нәй елғы сейбәттіңіл ойқап кетті ғой дейді.
0: Мәулуда қыңызның мұшу, яшар көзігі кірвіліп тұрып, ағабы үш күн арам елін, үш күн, жиқаймаз үш күн, деп жүріп, нәй елғы сейбәттіңіл тоңмәм ұқымыдым. Аңсам үрімчідім әмәс дейді. Я шимал Шинжан, жанып Шинжанладым екенсем, уядым әмәс дейді. Нәй елғы сейбәттіңіл
1: тоңмәм
0: ұқымыдым. Бала.
1: Айш қылып, яқшылағы кетті. Яқшылағы кетті. Кәген өзінің сораңлы, яшар нәге олғы сәбәтті деп.
0: Илім мехмет егелігіл кетті деп.
1: Илім башырғылайым. Шүкілік.
0: Алымжан, бәк түшен өдіңіз, шу-шу-шу, бүген ашындақ дейрасы, чиши де қойтық қой, тоғыра. Қой бақылған пады жегіт біле, тоқымчы қыз. Тоқымчықты іштейден қызланың бойырым ке, ә? Онда дәвап сіләді сілі, ә?
1: Сіміні деймісіңіз бұлтты, деймісің десем, дәвәттіңіз,
0: ә? Мәмә?
1: Өйткілі аңлап қас бүгін ені шу байрам ке, деп едім бас.
0: Ә, деймемді? Ә, яяқ, ава-ва-ва-ва-ва, онда әмес, аңлым-аңлы.
1: Онда кәп, онда кәп, деймемсіз.
0: Мен ама ядымды йоқ, ма яқшы есімге селінді бұ үшіла.
1: Бек адын зиян салдыңла ядымге.
0: Зиян саммақ чиян, ма кәпін аңлып алдым мен мұ. Нұр Мәмәд.
2: 174 yol қауды әмауы Бейзәндің дәбіепі көріп қарап маңға еңісті машин бәк көп тосташбек әғір кенәм айылды. 6 километр еліне 30 мұны тұмақсан деп сұғылық жәлтен 30 мұны маңмайдыған әкірміз мағалетті.
0: Бәк тосылыпты әмсә, ә? Юсіп жан мазыр іштіпақ елі дабазаны алдыдық ел тосыл кетіпті деп үшір бәген кен.
1: Шырайлы дейді, Чаңчын отыр елі жәніпті шымал ғырабан. Башқы еләге бешіғы чаштық тәгілі кетті дейді. Сіз білісіз, ә? Сіз үгдәп қойып кеттемес мұ?
0: Жек ойлы апсыз, лекен ойлы қандым сәл, жек ойлың кеті қапты бұл ішіла.
1: Мәуіл қандың мұш беші өзің бәк ярашқан чаштық тәміс мұ?
0: Мен ағжым шу.
1: Келішкен аты мұ?
0: Тектірішін ажды ек, тек тектес құбыл қыламаймыз.
1: Тоғыра.
0: Автомобил ва праву башқұрыш кәсіпедегі моторлы қатнаш бастыларының электоролашқан нопосы өткәш кәсіпі торды бежерілуді, ә? Моторлы қатнаш бастысының нопосыны өткәш, моторлы қатнаш бастысы егісінің өзі тұрышлық жай тәвәлігідің алқып өткіліше сәвәбідің моторлы қатнаш бастысы нопосыны өткәп кетеш, көчіріп кіреш дегендек өзгерді тізімлашқы елтымас қылышының көздіңі. Моторлы қатнаш бастысы нопосыны электоролаштырып өткеште, қатнаш башқұрыш 12123 әптісіні етеп, торды илтимас сұнсы болуды. Нопосыны өткеп кеткен жайға қайтып беріп, қағаз арқыпыны еліш ажасыз. Әмі нопосыны, машинның нопосыны өткейме дегенлі аңланла, ә?
1: Төвендік әкваларда нопосыны электоролаштырып өткеш кәсіпіне біжірішке болды. Біріншісі, моторлы қатнаш бастысының егесі өзгермесе, тижаратка ishiltilmaydigan kichik tipli yo'lovchilar avtomobili motosikletlarning egisi o'zi turishliq joy tavalligidan halqib yetkelsa to'rda nopus yetkashni iltimos qilsa bo'ladi. Ikkinchi, motorli qatnash vositasining egisida o'zgarish bo'lsa, tijaratga ishiltilmaydigan kichik tipli yo'lovchilar avtomobili motosikletlarni setib olib, tavallik rayonidan halqib o'tinib berishni tizimlashtirishda to'g'ri kelsa, avtomobil setib olguvchi to'rda nopus yetkashni iltimos qilsa bo'ladi.
0: Andi Бұл болыдығыны, нопосыны электроллаштырып, өткәш кәсіпіне бежірішкі болыдығыны ұқырды әтқініміз. Әмді төвендік әкваллада нопосыны электроллаштырып, өткәш кәсіпіне бежірішкі болмайды. Ені, автомобилда тәшүрі печетләш, рәнігі қойуш, сүрік істеді тәшүртмәслік, қануңғы қылап қылмышланы бір тарап қымаслық, бірақ қылыш өлчімеге етеш, таможына назарат қылып башқұрыш, оғырылыныш, бұлыныш қатарлық бейнормал әхвалла көрілсе, машинда, автомобилда, торда электроллаштырып, нопос өткәш кәсіпіне бежірішкі болмайды. Бұны үшін қандай қылмыз, бай дегендек, алды билан мушу автомобилга алакадар абайкы мушу бинормал иштани бир тарап кылышыбыз керек. Бир тарап кылып пакызлап болгондон кийин анын

0: Сөйімдік аңлығычыда 1,7-4 қатына сәнат радиосының
1: Кәшілік еліріңізді біз әмірі программыз бойынша аңлыш беріп атымыз.
0: Сөйімдік аңлығычыда программымызды сіләге ішкі палетімізді тәвсия қылымыз. Бұның бірсі Автомобіл клубы палеті. Бұл палетімізді тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Бұл оңыз нәтиже айдыған?
0: Исіл Абдул.
1: Моллегірін Абдулры.
0: Моллегірін Абдулрының жай-жайлады сетіш орылыры ба. 13-5-9-75-75 номері арқылық алақылышып сүріштірсаңла. Бұл ұды Абдул қоймақшы болсаңла, Моллегірін Абдулрыны қойға есілі.
1: Оның башқа Исіл тәмні іздәш палетімізге Ахмар Вайет 10 май гүріш ачық соларын шілтіп, мехманланы өзіге жәліп қылуатқан мехманларым ашханысы білен мұшу Сәртәм Кроурен Калыгүші үгірханысы мұ алай тәләп қылған программымызды.
0: Тоғыра палетімізге қатнашқан.
1: Қатнашқан,
0: ә. Мехманларым ашханысын ке орны фуливен, давәнді ке фуливен де, ә. Мехманларыңланы башылсаңла бұлу тамақларым үшін чілік оқшайды ұстай яқшы көріп едіған нұрғын тамақлар ба. Безілішім үшін чілік көркем, ажайып чырайлық мехмалырыңланы башлашқа тамамен мас келуді. Сәртәм Кроуренге іштен түшіп беріп, нөрмелерін іссаңла балла яқшы көрдіған емәкліклердің рудяму, тоқуба, чығы, ені неметті?
1: Рудяму, пачақ, хамбау.
0: Хамбау.
1: Оның башқа сұғық сәйлік, рампиза.
0: Тоғыра, лямбәлірі ба, тетіхи, ашта емәкліклері ба, беріп тетіп бақсаңла болды, ә?
1: Мума?
0: Ой, нем болды, балам, нем болды. Тұрыплам адамны чақырып қалды ке, алдырмай чақырам онда.
1: Ай, яқшытым бір сұбай ке деймем.
0: Неме еш?
1: Ишкабыңды кейліқ, мә әпеге норкөлі, бұвам әпеге еліқ құрым жапынығына әчіқайым яққа.
0: Нем еш қылса, бұ язда оны кейілдерім не.
1: Әчіқ дегенік, әчіқмамса яқшы бай ке деймем.
0: Ой, әчіқ дегенікі маң өзен келіп, әп чыққа балам.
1: Мен саңа...
0: Қадамды санап мен ұвассам.
1: Мен саңа дәппірей неміш балығын, ә? Аңсан жоқым өзен кіріп әчіқсе. Ма үрімчі дашымынікі қуасы қалқыра нор шәртісі ба қома 6-ші қабатты шәртісінің 6-ші қабаты да әзір норка құрым кемләні асыраш мәркізі тижарат башылап тұқыра
0: ой неміш қылды ке о тижарат башылап ояды әмді
1: бұны неміш қылды ке десең норка құрым кемләні жүш асыраш пасонны өзгәрттеш іріңіні әсіге кәлтіріш тұрақлық температурды сақлаш бұйрытмы бойшы тіккеш қатарлық мұлазыметлері ба екен
0: жоқ немелені дейді ғаныма бала ашта жықшыланы қылам деке ола
1: ашта жықшыланы қылды ке сән әнсіреват сияқшамыш қымбат жұп қоям деке
0: болды балам пулың кепіні қымма азымыш яшанға уақыты пул десең іш қылып жүрегімдің бірінімен суғырып алғандай бір бейленіп кетеді екен балам
1: мен сенің мұштақ дейдіғыныңны біліп шұны қош хабар деген саңа ұшу тижарат башлаш мұнасибеті білен қара 8-ші айда 499
0: юэлік ой немізайдыма бала 499 қой
1: ой кепімді аңлыма

ойласам бұтым әқиқатан медерілі дейді. Шинжан тибби дашесі қарамақыдегі бірінші докторхана бір елің алыда. Ғарби Шымал районы бойынша түнде нерві ташқы кеселіклер бөлімі меңіге үскіні олаш балницісі тәсіз қылған еді. Бір елдің мұян докторхана келінекі байлықыны Шинжан тибби дашесі. Шинжан дашесінің ақыл есаплаш ұсылы да тәтқи қылып ярытыш әвзәлігі білен толық бірләштіріп, жұлыны зәқімленіп, палач болып қалған көпліген кеселінің бәденге кіргізілмейдіған үскіні арқылық орнудың тұрыш, меңіш вән пұтқолыны әркетлендіріш қатарлықланы ой қиял арқылық тезгілдішін әмәлге ашырды. Шинжан тибби дашесі қарамақыдегі бірінші докторхана партия комитетінің муамын шөзесі, докторхана башлығы Ло Күн мұндақ деді. Кіргізудіған вән кіргізмейдіған шәкілді меңіге үскіні ұлаш техникісіні дөләт дорын назарат қылыш башқұрыш идарысы тәстіқлаған екен келінекеді қолынымыз. Аптыным район еркен, ахалы тарқақ олтырақлышы сәвәбідің келіп шыққан давалаш байлықының тарқылышы тәкші болмасық мәселесіні рәкімләштіріш, ақыллаштіріш арқылық әлқылыш үшін сүн-и әкіл білен давалаш, сақлық-сақлашыны бірләштіріш құрылышыны әмәлі қолыныш, тәрәкі қылдырышқы илхан беріш, түрткі болышының 2026 елідің 2028 елігіші болған елғы қойыш лайхасыны отырғы қойып, 2028 елігіші диагноз қойышқа ақыл ярдан беріш вә тибабәтті ақыл тәсвір түшіріш, пәріқләндіріш техникісіні пүткіл атыным райындығы езі базарлық докторхана мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізі де даимлық қолынышыны ішқа ашырышыны айдыңлаштырды. Бүгінгі күнде Шинжанның көп жайы рәкімләштіріш, ақыллаштырышыны әмәлге ашырды. Диагноз қойыш давалашқа, AI арқылық ярдан беріш вә тәсвір анализ қылыш техникісінің түрткісі де Ақсу шәрі, Күча шәрі қатарлық жайланың тәсвір пилион кісіні ақыл көріш системісі де ақыл тәшіріш білен доктор анализ қылып өкім шықырыш бірләштірілген қош тапалет әндесі шәкілленді. Атыным райлық жоңи докторханысының омыртқы ташқы кеселіклері бөлімі машина адам вә үшті дайын техникісідің пайдаланып, көп сандығы операцияны микро зәхімлік операциясыға айландырып, кеселінің операциядан кейін орын тұтып, етіш вақтыны ерім айдын бір күнге қысқартты. Кесел жан сүймей мұндақ деді. 40 нәчі минутта операция қылып болды. Йотам вә пачқымның ағырқы әдісіла пәсейіп қалды. Бәк құш болдым. Шинжан рәкімләштіріш, ақыллаштіріш арқылық асасыны күчәйтіп, тәтқиқат характерлік докторхана ақыл давалаш, пән өткілігі хұжым қылыш терек қылынған район давалаш мәркізі құрылышыны тезілтіп, давалаш мұлазымыты ықтыдарыны ашырды. Қазіргі қадар Шинжанда дөләт дәрежілік келінекелік нұқтылық мәқсус бөлімдің 55-і, Атыным район дәрежілік келінекелік нұқтылық мәқсус бөлімдің 358-і, көкірек ағырқы, апоплексия, жарахат, хатерлик, игір кесілі бар амилидарла, туғытлықла, бувақланы құтқызыш давалаш мәркезідің 592-сі құрылды. Жайланың мүреккеп вә чигіш кеселіклеріні давалаш ниспіті вә елғы қойған еңі техника, еңі түр елдің елғы көпейді. Атыным райлық балалар докторханасының бувақладығы кеселіклерінің тәкшіріш мәркізі ген метаболизм, меңі электр еқімі ілмедің тәркіп тапқан көп нұқтылық техники сұпсығы тайынып, 1 миллион 340 мың бувақны 1-1 тәкшіріп, тұғымы кәмтіктікіне көп пән бірлішіп давалаш еп халқысы шәкілләндірді. Атыным райлық балалар докторханасы бувақлағы диагноз қойыш давалаш мәркізінің муамын мудирі Нурия Рәжәп мұндақ деді. 1-1 тәкшіріш саллық мәлімат амбырдың пайдаланып, фенил кетон сейш кеселіні давалаш лайхасы төзіп, Шинжандағы тәтқиқат бойшылығын толдырып, балаларының саламатлығыны тәкшіріш, диагноз қойыш давалаш, давалаштың кейін әхвал игілеш, құтқызыш, бүтін дәврелік мұдапия сепі шәкілләндірді. Шинжан пән техники нәтижелеріні халық тұрмышы бәқт саадатығы айландырушыны тезлетті. 2025 yılı Şinjan boyunca 410 mıngdan artıq keselge yıraqtın kollektiv diagnoz koyuldu. Alaqa toru doktorxanasının 63-i təsis qılınıb, kesellerge 500 mıng adam qitim mülazimət qılındı. Atınım rayın boyunca təkşürüş, laboratoriya nəticisi öz ara itiraf qılındıgan tür 372 yetib, kesellerinin 128 milyon yen təkşürtüş haqqı ticap qılındı.
bu yıl kirgandan buyon Shinjang ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, davolash hamkorligidagi yangilik yaratish supasi barpo qilish

қарап маңғайыныш жәніптің шималға машинлар көп тосылышпа. Бейджин жолыны тараптымы машинлар көпкен жәніптің шималға қарап маңғай елінішті. Чаңчун жолыны тараптымы машинлар көпкен Хуйжан жолы қараптың шарық қарап маңғай елінішті машинлар көп тосылышпа. Мәрхаба елі қараптың шарық қарап маңғай елініштімі машинлар көп тосылышпа екен. Оның басқа Тайвань шимали елі. Жәніптің шымал қарап маңғай үнішті машинлар көпкен. Итпақ еліндімі машинлар сәл көпіреккен, Тайвань шымали еліндімі машинлар сәл көпірек. Достарымыз бейхатарлыққа алайды дейқат қылғайсыз.

аз-аздын көп қатым ішіп бергенде бәдендегі йоғатқан соны өнімлік тұлықлығылы болады. Яз пәсілді ченіқіш ене рой кейпиятны таңшайды. Хошал халаты ченіқіш ин тайын мұйым.

Қадірлі достар, Бірігіз театр төт қатынасыны радиостың бейбастанғылы отқан тәнтәрбия вә сағылымлық программысыны дауымлаштыратымыз. Программымыз Шинжан радио телевизиясының ең таратқатысы сұлушы тенға мас қадамда аңлатылыды. Программымызны сұлушы тен әпсілімі аңшыңаны қаршалымыз. Үрмәтік радио оңлығышыла дейқтанғы дауымлық тәнтәрбия қабарларды болсын. Дөлітіміз әрлер баскетбол командасы 7 номер парық білен еңі Сылландия командасыға ұтырып қойды. Дөлітіміз әрлер баскетбол командасы бәрін қыз тіш мұсабық сірі 77-84 болып, еңі Сылландия командасыға ұтырып қойды. 7 номер парық қармаққа кішікті көрінісі мұ, лекен бүтін мәйдандығы техники статистикасыдың командрикке бәзі мәсілілерінің ашқарланғанығыны көрвалғылы болуды. Бүтін мәйдандығы санлық мәліметтің қарғанда, дөлітіміз командасы 61 қитімін...

0: Ата-аналар ва балалар бир айлык иштер мевелик бакка кирип, диқанчылык иштернин хошаллыгын хис кылып, яңы тоғач, шаптул, үзүмлөрнү тетиди. Кашкары Кону шаарынын айысы Көкбостук бадамдан мол усул алды. Мевелик бак менен Ези кент адабият санат номерлери маслаштырылды. Бу жайда яңы мевелерни өзгөч, Жаныбы Шинжаңнын өзгөчө мезелик таамдарын тетигили болду. Хыжың наһиясындагы пасылсыз мевелик багда үрүк, шинмей, Нәшпитлә арқа-арқадан пишти. Үзүш вакыты 10-нчы айгыча дәвамлаштырган булып, бу саяатчыларга мол таллаш фурсаты ярытып бәди.
1: Гайри модди мәдәният мурасларын хис кылыш охшашлап баш күздәге саяат ярқын ноктысыга айланды. Хотанның атлысы, колды токылган гилем касыпханлары дәвамлык сырткы ичеп итилди. Бу жайда саяатчылар мукаммал кадими өнер санатны көздән кечерә алады. Жайлардагы манзара районлары, мәдәният иҗадият коча районлары да Қилипта гүл бесиш, үжми қовзығыдың қағаз ясаш, севәт тоқышны ез қылыш дайымлаштырылып, қанат яйдырылып, мұқам кичік типтіки әмілей көрінішілік ойын қойылып, әнәнімі мәдениет көргілі, тұтқылы, ойнығылы болдыған қылынды.
0: Шинжан мәдениет саяат тармақларымы торда Шинжанна саяат қылыш бөлігіні давамлық бейітті. Әр қайсы жайладығы байрам тәнтәнісі нәқ майдандың бивасты көрістіш, мевелік бақты меве өзіш әмәлі бивасты көрістіші. Гайри мадди мәдәният мирастыры үйләре кыскысынлары дәвамлык яңаланды. Гәрчә Шинҗанга вакытынча киләлмәгән халатты мо, торда Тяншаның җанубы ва шималыдагы баш күзнең гүзәл мәнзәрсәдән бәһрләнгеле булды.
1: Баш күздәге Шинҗанның мәнзәрсе катламларга бүленгән булып, меве чивләрнең хуш пурқы атрафка тарап турды. Байрам тәнтәне фәалиятләре көп. Мәйле тау далаларга берип көкләр, Яйлақларының мәнзірісіні көріш, яки етіз башларға беріп, мол осылыны ес қылыш, яки ғайри мади мәдениет мұрасылары бойымлары үстеді ізденіп, епәк өлі мәденетіні түшініш болсын, әммісі де өзігі тәвә саят қошалықыны тапқылы болуды. Көпчілікнің Шинжанғы келіп, бұл көз пәсілдіке ұшырышқа ортақ қатнышыны қаршы алымыз.
0: Демисим Яшар юқордагы мақалдымы достларга тоныштырды. Қазіргі саяхат техимо бір хил мазмуны мол саяхат болды ке.
1: Тоғра.
0: Мәсәлән, көзді пішідіған мейвелер әммісі найды, мей бағлап пішті. Нұрғын шәһәрде чоң болған балалар ашу мейвелерінің қанда дарақларда болатындығын білмәстігі мүмкін.
1: Тоғра.
0: Нақ майданға беріп, шу дарақларды көріп, әсілі мында болды екен деп, үйдікілер білен бірлікті үзіп, шында мы? Ата-аналар білен бірлікті найды, көңілік болған пәалиетлерді қылсымы, бұл саяхат яны бір қадам мында. Бір хил мәнаға толыды деп ойлаймыз.
1: Тоғра.
0: Әмде нәч вақыттың бұян беріп бұланмаған ата-анла. Қысқығыны нәч күн вақыттың пайдаланып, еқін әтіраптыке жайлағы басаңламы болды. Мәселен, азыры сәй үздіған пәалиетлер, шында мұ ата-аналарынан балла бірлікті, мей үздіған пәалиетлер жай-жайлады өткізілі ваты дұма санжы тәрәпләді мұ, шында ұқшайдыған ашында шаптулық бағылап әке, мей бағылап пішіп кеткен Пентауағу.
1: Пентау.
0: Алдыңқы елімі үзішке баған тұқ. Бәк татлық кемес мұ шихәнзінің, масанжы тәрәпләнің шында шаптулары.
1: Шике.
0: Бәк оқшайды кен. Мәй бағылап кішіп кетке вақты да, азыр оның башқа әрқыл үзімләні үзіш пәалиетлері тұрпалла болсын болуды, үрімчілігі достағы ныспәттен. Андын башқы жайладығы достағы ныспәттен мұ, өзіңланың әтрапыдекі, мәсілін, ашындақ мейвечевілі көп чықыдыған езі базалар шында мұ, чоқын бұнда пәалиетлі әмейеді ба азыр.
1: Тоғыра.
0: Болса, өйдікілі әбілен бірлікті, ашындақ ез қылыш пәалиетлері қатнасаңла. Балла белән булган мехр мөхәббәтебез, мәсәлән, төшенүшебез тәхми чоң курылышыда үзүш ярыянда нургын яңа билимләрне сөзләп беребез, моңдышыбыз, параңлышыбыз, көңелдигине дәйди, без аңлайбыз шундамы? Бу бер найт мәнлек
1: пәнәсе. Мәсәлән, түнегүн диде, куәта турпаныки 32-нче нәвәтлек ким шу үзүм үзүш байрамы бар икән. Абай мо макалды деп өттөк җиң наясыда 9-нче нәвәтлек алка тезиглек мәдәният палиты бар икән. Мушлардан сез абай дигәндәк үз кулы белән үзүп муштак ес кыла ала айды түшүнө алайды. Оның да башка мәсәлән Жәнүби Шинжаң тарапларга өтүп калса, мәсәлән, Хотанның атлысы кандай тикелди, колдо токулган гилем кандай болду?
0: Мен гилем токуй алайма жумо? Анда мен кичик вакытларда, асасен мау языларда ар бир айылда гилем токуйт деп карам. Биздин тукканларның ичинде гилем токуйдуганлар бат деп, мәсәлән, чоң дадамның үйүнө чыксак, чоң дадамның тукканлары бар да, ул мәлде гилем токуйт деп бизме кызыкып Тоқшын өгініп кеткен, мен келем тоқи алаймын.
1: Мәсен, сіз тоқи алайсыз, сіз көйдіңіз. Нұрғын азыр шәрді чоң болуатқан балла қандақ тоқылығыны білмейді.
0: Білмейді,
1: Мұш бұрсаттан пайылы, мәсен, Хотан тарапләгі өтіп қасақ, қолды тоқылған келем қандақ тоқылыды,

Шинжаң радио телевизия стансасы 107.4 қатынас санат радиосының қайырлық ақшам программамызды дауымлаштыру аттымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының еңі таратқу әптісі Сылу Шитин намаз қадамына аңылтылды. Программамызды Сылу Шитин әптісінің аңылшыңланы қаршы әліміз. Давамлық вейшин спомыз кәген ұшырлақ қырсақ шыр әлі дейді. Қашқар ғарби еллір, Раван, әд достлама, такси чықсанла, пұлт төләп,

Хәйерлек ахшам программамызын дамлаштыра тимиз. Программамыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа таратку әптесе Slow Shooting-ны масқадамны аңлатылды. Программамызны Slow Shooting әптесіні мы аңлышыңланы қарчы алымыз. Өрмәлік радио аңлықчылар, төвәнді, Иззат Ильяс орынлыған, әркем шындақ яшыса дәймә намлық нақшыны аңлайсылар.

Әділік тұса, бүгінгі программымызға төәндікі мәзмоланы орылаштырдық. Ауал тұрмыш белімлері сәйебімізді мас сүйіні қанда қазанды қайнасы аң яқшы болуды. Юз үйіғанда су температурсы нормал бұл ішкер ақатарлық мәзмоланды сөзіп еріміз. Программымыздың сағламлық саваттары сәйебісіра суғық темлікіне аң яқсы тамақты ерім саат кен ічіш керек. Чипек ақ болып кәсімі сағлам болмайды оқатарлық мәзмұлады еқтіңлады болуды. Қайнамсы достады еқтіңлан программамыздың тапсейлей мәзмұлларды болсын.

Әділік тұслы, алып атқын ұлы Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна сәнәт радиосырын бей баста алатылып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Әділік тұслы, әмдеде қытанла сағламлық сауатлары сәйепімізге орылаштырылған мәзмұнады болсын. Алды білін достаға соғық ішімлікіне әң яқсы тамақтың 20 сәт кейін ішіш керек деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Қаттық әрекет жарғанда ва әрекеттен кейінгі бір сәт ішінде мәйлі мұздатылған емеклік яки соғық ішімлік болсын, істемал қылмаслық керек. Бұл вақытта адам бәдінікі қан тұмырлар тез сүрәті кеңейші алыды тұрды. Мұздатылған емеклік яки соғық ішімліклер көп мақтарда істемал қылынса, қан тұмырлар тез сүрәті қысқырап, тартышып келіп, ютқыншақ кекірдек ағырыш, баш қаттық ағырыш, құрсақ ағырыш қатарлық әхвалы көрілді. Егір болғанда жүрек миңа қан тұмыр кеселіктерін келтіріп шығарды. Оның басқа тамақтан бұрын аш құрсаққа, яки әмділі тамақ жеп болғаннан кейін соғық ішімлік ішіш тәмсе қылынмайды. Тамақтан кейін 30 минут яки түшлік ұйқыдан кейін ісі муапық болады. Тішпек ақ болып кесімі сағлам болмайды. Тішінің рәңгі, қалтысы елішіш тәрейдісі білі мұнасыбәтлік болып, тіш емалі бәлгілік өткіз жалықы еге. Тішінің қалтысы елішіш тәрейдісі қан чоқыр болса, тіш емалі шүнчі сөзік болуды. Тіш мәдісінің рәңгі көрініп, тішіне сөз сейрақ рәңгі кіргізуді. Тішінің етіліші бәй қалтысы елеші яқшы болмаса, әкісте нормал болмаған ақ яки сүттіран көрінді. Шуңа сағлам тішінің рәңгі сап ақран болмайды. Сөз сейрақ рәңлік тіш Тіш емал мәдісінің қалтысы елішіш тәрейдісінің үйқір ікәлігіні бөлдірді. Бұл чей сағламлықтың ішбадысы. Қадәлік тосла дейқтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді дослаға, сіз әң адатланген ұқлашалы тұқайсы деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Оқшаш болмақ.

Қандалық тұсап программымыз Шинжан радио телевизия станцының яңы таратқы әпсі сұлушы дейіндамыз қадамды аңлат олды. Программымызды сұлушы дейін әпчісір мағылы шыңланы қаршалымыз. Шо есіңізді болсын ке, тұрмышта пақасыз бір адамла тұрашалық көрісті батмайсыз. Ені нұрғын адамла тұрмыш әләкшелігі де ізгіл тұраш батқан болышы мүмкін. Шоңа бәзі ішлада қиыншылық құчырсыңыз асалықшы ваз кешмін. Тұрмышыңызды әхмиетлі күзел мәналағы толдырып жашығайсыз. Тұрмыш сізге шуны тәвсия қылады ке, ерішкәлдіріңізді қадырләшіне, йоқатқанлырыңыз үшін қайғырмаслықны есіңізді әр вақыт чын сақлан. Хаятлық сәбірі гоя бір әйнек, сіз әр күні оныңы күліп қараң. Қадірлік достар, әр вақыт күліп яшыңланы үміт қылып бүгінгі 107.4-тін қайлық сәр программымызды ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығынанлағы көп рахмет программы риясы айтысы Дылыраба әнібәр. Қадірлік достар, әмдеде қынанла аңлатылыш алды тұрған «Ватан менің айылым» программысыр болсаң.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір рөжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтияждық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

Қандайлык достар, аңлап отқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосынан бебастан алынтылып отқан Ватан менің айлам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқан әпсесі Лошетин намаз қадамда алынтылды. Программамызды Лошетин әпсесі алынышын қарсы